0: En Lee's Voices, Manilie Skoortshow met Vrygestel en Eurythmics, wat hier nie weer afgeskoop met Here Comes the Rain Again. Ek is Rudy van Deventer en ek hoef jy geselskap al die pad tot en met 5 uur op die heerlijke, cool, is een redelijke kouwerige maandagmorgen. Ek gaan verder met net die beste muziek, net hierna. Dit is 2:15 hier by Bosveld Stereo. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Bad Boys Blues, Killers in Woodfields, Think of You. Nou, die speelhuis het ek vir jou, en niemand anders nie, as Janko Dreyer, Brand in My. Ons maak het draai in die 80s, het Lynn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone, en Billy Forrest, Tiny Bubbles, Waste, If I Could.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Maurice Gibb wat hier afsluit met Hold Me In Your Hand. For Jackson and Jill, if all the world were apple pie. En Heidi, nou of nooit weer. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe vroeë oggend wat ek hier saam begin opstaan tyd vir die mense wat amper gaan werk en amper huis toe gaan tyd vir die wat amper van nagskof afkom. Ek begin hierdie nuwe uur met Bertie Higgins, Just Another Day in Paradise, Ariana Venus, As Ek Lief Is en Joe Dolan, But I Do.

0: Ka-ching.
1: Ka-ching van Shania Twain en net voor dit Joe Dolan, But I Do. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Hardloopsers, skielik is jy vry. Ek gee jou verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Gloria Estefan, I don't want to lose you now. Jo, knop my tong nou. James Rogers, Some Girls en Gary Pretorius, 1000 maal. Some

0: Harry Pretoria is 1000 mal. James Rogers met Some Girls net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.

Baie mooi klanke waarmee Rudy van Deventer ons vanoggend groet, Piet Smit met die man in die middel. Voordat Rowan Ash saam met Demi Lee Moore met So Do I, Dead or Alive, So You Spin Me Around, en ek Francois Hardy met All Over the World. Dis het voor 5 op hierdie maandag morenies ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam met die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Prediker. Ons lees uit hoofstuk 4 van vers 9 tot 12. Dit is Prediker hoofstuk 4 vers 9 tot 12. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hierdie gedeelte leer ons en wys ons dat dit beter is om liewer as 'n span saam te werk as om 'n taak of iets aan te vat in jou enkelvoud. Dis beter as om pa en seun saam te werk, ma en dogter saam te werk, selfs in die huwelik, man en vrou. Maar wanneer jy alleen is, wanneer jy stoksiel alleen is, is jy ook nie alleen nie. Jy het immers die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is geskryf, 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. As jy in die huwelik is, is die Gees van God daar. As jy alleen is, is die Vader, die Seun en die Gees met jou. Wat nooit 'n taak net aanvat en dink jy sal dit alleen reg kry nie. Daar's immers oral in die Bybel verduidelikings wat sê, ken die Here in alles wat jy aanvat. En dan is jy mos nooit alleen nie. Daar's ook die geskrewe gedeelte wat sê, waar daar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek ook wees. So wat sê dit vir jou? Jy is immers nooit alleen. Jy sal nooit regtig 'n taak by jouself kan voltooi sonder dat die Here se seën daarop rus nie. En sonder dat jy iemand het om jou te ondersteun nie. Val jy alleen, bly jy alleen. As daar iemand saam met jou is, dan sal hy jou ophelp. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader vir die geleese gedeelte. Dankie dat ons kan leer dat ons altyd regtig waarop U kan vertrou en ook op ons naastes wat onder U naam saam met ons is. Lei ons, wees met ons en dra ons in Jesus naam. Amen.

bietjie krag vir die nuwe dag en week wat voor lê. Jean Rockwell met Just a Closer Walk with Thee. Amper 6 minute oor 5 en jy is geskakel by die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Preseski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Afrikaanse klanke nou van Cordelia met Tussen die Duivel en die Diep Blou See.

0: vroegoggend klanke van Fleetwood Mac met Oh Diane. Voor het Cloud se Save Me, Steve Hofmeyer met Pampoen en ook Richie Haley saam met Kita met Sunkissed Love. Net aan die breekje by Bosveld Studio het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 7 tot 24. Johannesburg, 4 tot 23. En Vereniging, 3 tot 21. In Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke in die laagveld. Mbombela, 7 tot 23, Ermelo, 5 tot 21, Imalahleni, 5 tot 23, Standerton, 0 tot 22, en Skukuza, 9 tot 25. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 24, Palaborwa, 8 tot 25, Inzinin, 6 tot 24, Messina, 9 tot 26, Lepalale, 6 tot 28, en Mokopane op van 8 tot 26 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp, 1 tot 24, Potchefstroom 2 tot 24, Mahikeng 3 tot 26, Rustenburg 4 tot 26 en Vryburg styg van 0 tot 26. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 1 tot 23, Welkom 4 tot 25 en Bethlehem minus 2 tot 22. In die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk langs die kus met oggend miskolle. Upington, 9 tot 29, Kimberley, 5 tot 25, Daar, 7 tot 26, Alexander Bay, 10 tot 19, Springbok op van 15 tot 26, Calvinia, 5 tot 27, en Sutherland, 3 tot 21. In die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel langs die suidkus, met motreën laat in die aand oor die Skiereiland. Kaapstad, 12 tot 19, Vredendal, 6 tot 25, Riversdal, 7 tot 26, George, 10 tot 21, Woester, 6 tot 23, Beaufort West, 16 tot 28, en Oudtshoorn, 9 tot 25. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk aanvanklik met miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plek in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk aanvanklik met miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Kobaga, 9 tot 21, Makanda, 10 tot 24, Nkoba, 6 tot 29, Robertsbukwestad, 11 tot 30, Kugompustad, 14 tot 22, Potsenjans, 15 tot 23, Mtata, 9 tot 29, Kumani, 5 tot 27, en Kanse, 9 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban, 14 tot 25, Richards Bay, 13 tot 27, P Pietermaritzburg 7-29 en Larry Smith styg van 4-26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klankene van Junita Du Plessis met Ek lief jou meer.

0: Die klanke van Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Voordat Bell, Book and Candle, so So Right, Bryan Adams met Shine a Light, en Christine met Vinnige Soen. Daar is nou 6 uur op die kop op hierdie maandag, maar in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, 3 is gearresteer vir betreding by die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Afriforum dien 'n minagting van die hofaanklag teen Julius Malema in. En in rugbynuus, die Cheetahs oorleef 'n geesdrigtige aanslag deur die Bloubulle. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele Intelligensiestruktuur sê 3 mense wat probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, is in 'n inhegtenis geneem. 2 Kongolese burgers is Saterdag in inhegtenis geneem, nadat hulle probeer het om toegang tot die lokaal te verkry met akkreditasie wat nie aan hulle uitgereik is nie. Verlede week is 'n Zimbabwese burger ook in inhegtenis geneem, nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te bekom onder die dekmantel van 'n uitvoerende kunstenaar. Die nasionale polisie woordvoerder, Aflenda Mate, sê ontwrigting sal nie geduld word nie. Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en sy leier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede oproepe tot onwettige grondbesetting, ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het, wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens 'n openbare EFF-lesing by die Universiteit van Limpopo, verlede maand het Malema verwys na jong mense wat eendag 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset. Die DA in Tswane sê president Cyril Ramaphosa se besoek aan Hammanskraal en die opening van 2 boorgate in Kanana Gardens het niks gedoen om die grondliggende waterkrisis van inwoners op te los nie. Silje Brink van die DA sê huishoudings verduur steeds onbetroubare watervoorsiening ten spyte van die politieke trompetgeskal rondom die nuwe boorgate. Hy sê die stad Tswane moet werk by die Klipdrif verpakkingsaanleg voltooi. En ons sluit af met rugbynuus. Die Cheetahs het die Bloubulle met 62-52 op Loftus Versveld verslaan om nader te beweeg aan 'n plek in die Curriebeker halfeindronde. Die Bulle was met rusttyd 17-47 agter, maar het hard geveg tot die laaste minuut. Die Cheetahs kon egter die gasheere se laat aanval weerstaan en het 9-3 teenoor die Bulle se 8 gedruk om tweede op die punteleer in te skuif, net 1 punt agter die verdedige kampioen, die Griekwas. Die Bulle het al 5 hulle wedstryde verloor en lê onderaan die punteleer.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Dit is Bos

vrolijke klank om die nuwe uur mee af te skop. Shaken Stevens met Green Door. Dit is nou 7 minuut oor 6 op hierdie maandagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos het goeie morgen en baie welkom vir my Aflie Prozeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. My eerste klanke van Annelie met Enkelfout.

0: with you.
1: Afrikaanse klanke van Annelie met Enkelvoud. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Ons het die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, wil net vir my dogter Tanita Grybe sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag dit 'n besonderse mooi jaar vir jou wees, my kind. En ek kom van jou pa Pieter en tannie Mariet af. Lief vir jou. En goeiemôre, ek wil net vir my lieflike man JP baie dankie sê vir wie hy is vir my. Gelukkige huweliksherdenking van 13 jaar. Ongelooflik lief vir jou, jy is my beste vriend en ek kan nie vir beter vra nie. En ek kom met liefde van Liesel af. En goeiemôre, ek wil graag vir my geliefde dogter Christel Grobler in Canberra, Australië, hartlik geluk wens. Wens jou baie geseënde nuwe lewensjaar toe en ek is baie trots op jou. Alle voorspoed met jou nuwe werk en ek kom met baie liefde en verlange van jou ma af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre Lee, hoop dit gaan goed daar by julle in die Bosveld. Ons skryf nog van die koue hier in Nieu-Seeland. Verjaarsdag wense vir my wonderlike vrou Karika Voorie, met die ma van ons kinders Darius en Danel. My vrou, mag jy 'n godgeseënde verjaarsdag vandag beleef en mag ons Hemelse Vader jou nog baie vele jare vir ons gesin spaar. Dan ook aan ons skoonsis Manny Fourie, voorheen van Brits wat ook vandag verjaar. Ons wens jou ook 'n geseënde dag met God se liefde en beskerming toe. Ek kom met groete, verlange en liefde vanuit die Fourie gesin uit Nieu-Seeland. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by die Hart van Goud baie baie geluk. Geniet die dag teen volle en mag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van Simply Red met Stars.

0: Simply Red met Stars. Dis amper 17 minute oor 6 by Bosveld Studio. In die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: die stem van Keith Urban met Night Falls.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Frikkie het my in kennis gestel van die volgende.
2: Hoor hulle, Frikkie, wat praat, hoe gaan daar by julle daar buite? Hoop dit gaan baie, baie goed. Ergelike probleem op die R21 Suid, as jy verby my Malfees gaan, en Olifantsfontein is daar een stilstaande vraagmotor dwars oor die twee linkerbane. Hy staan baie, baie sleg. Hy is besig op die voertuig, is op die R21 Suid, op die, net verby een Malfees, pad Olifantsfontein toe staan hy op twee linkerbane toe. Mense moet maar net voorsigtig wees, dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor op die N17 Wes, padwerke op pad na Wits Rifles weg. Stils in 'n voertuig op die Indian Site by Atterbury. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die Indian Noord na die Goue Hoofweg. 'n Botsing op die R21 Site, daar is na Griffiths weg. En so ver kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Musiek weer van Tanita Tekeram met Good Tradition, asook plaaslike klanke van die broers met Chain Around My Heart. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuusoortrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4GO 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke. Minister Ramagopa sê die ANC bly verbind tot billike energieoordrag. Nog 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark moorde. En verskeie lande vooroordeel Israel se besluit om die Gaza vredesplan te verwerp. Daar is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende vlerige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 7 tot 24. Johannesburg, 4 tot 23. En Vereniging, 3 tot 21. In Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke in die Laagveld. Mbombela, 7 tot 23. Ermelo, 5 tot 21. Imalahleni, 5 tot 23. Standerton, 0 tot 22. En Skukuza, 9 tot 25. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 24. Palaborwa, 8 tot 25. Inzanin, 6 tot 24. Messina, 9 tot 26. Lepalale, 6 tot 28. En Mokopane op van 8 tot 26 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp 1 tot 24, Potchefstroom 2 tot 24, Mahikeng 3 tot 26, Rustenburg 4 tot 26 en Vryburg op van 0 tot 26. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 1 tot 23, Welkom 4 tot 25 en Bethlehem minus 2 tot 22. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeld bewolk langs die kus met oggend miskolle. Abington 9 tot 29, Kimberley 5 tot 25, De Aar 7 tot 26, Alexander Baai 10 tot 19, Springbok 15 tot 26, Calvinia 5 tot 27 en Sutherland 3 tot 21. In die Weskaap, bewolk met oggendmis in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel langs die suidkus, met motreën laat in die aand oor die Skiereiland. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 6 tot 25, Riversdal 7 tot 26, George 10 tot 21, Worcester 6 tot 23, Beaufort West 16 tot 28 en Oudtshoorn op van 9 tot 25. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk aanvanklik met miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plek in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk aanvanklik met miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Gqeberha 9 tot 21, Makanda 10 tot 24, Nkuba 6 tot 29, Robertsebukwestad 11 tot 30, Kugompustad 14 tot 22, Port St. John's 15 tot 23, Umtata 9 tot 29, Kumani 5 tot 27 en Kanse 9 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 25, Richards Bay 13 tot 27, Pietermaritzburg 7 tot 29 en Ladysmith 4 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Australië se kaptein Pat Cummins vertrou op sy span se herstelvermoë na die skokkende nederlaag van 9 paltjies in die eerste toets teen Bangladesh in Darwin. Dit was Bangladesh se eerste oorwinning in Australië en hulle tweede toetsege oor die wêreld se topspan. Cummins se besluit om eerste te golf het onder die loep gekom omdat toestande later op die eerste dag verbeter het. Hy erken dat hulle in alle fasette ore aangesit is en dat veranderinge moontlik is vir die tweede toets wat Saterdag in Mackay begin. En dan in golfnuus, die viermalige kampioen Scottie Scheffler het 'n oorwinning van 8 houe behaal by die FedEx St. Jude Kampioenskap in Memphis en is die derde jongste speler geword wat 21 PGA Tour seëgers behaal. Die Amerikaner het in die laaste ronde 66 aangeteken om op 1700 klaar te maak. Kim Si-woo van Suid-Korea is met 268 tweede op 900. Sam Burns van Amerika en die Sweed Alex Noren is derde. Rory McIlroy van Noord-Ierland, wat na 4 weke terug is by die PGA Tour, is 66ste, 25 houe agter Scheffler. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Kandrik Lankene van John Party met Honky Tonk Hollywood.

0: John Parry met Honky Tonk Hollywood. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Ek het vir jou meer in die verkeer net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Poundbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Ek het die volgende van Basel af ontvang.
6: Goeiemôre Bosveld Stereo, ek gaan goed met al die luisteraars daar buite. In 'n Brits rigting op die N4 by die Brits Plaza was daar 'n botsing gewees en het tol ek by die Brits Plaza is besig om te begin ophoop. So wees maar versigtig daar. Geniet die dag. Mooi bly. Bye-bye.
0: So baie dankie aan Basil vir die inligting. Dan het Adel my ook in kennis gestel. Verkeersligte is steeds buite werking by die laagwaterbrug in die area van Capital Park. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie aan Adel vir die inligting. En ook niet aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor Bedford View, die N12 West. Verkeer is stadig op pad na die Galulies wisselaar. Op die Indian site druk verkeer na Allandale weg. Johannesburg, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Empire. In Melrose, Maaikie en Noord, verkeer is druk op pad na Colet Rylaan. Ook is stilstaande voertuig op die Indian Noord voor New Road. Op die N17 West, spadwerke op pad na Wits Rifles weg. Is stilstaande voertuig op die Indian site by Atterbury. En dan 'n botsing plaas gevind op die R21 site na Griffiths. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Poundbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
7: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Katrina and the Waves, wat ons hier afrond met Love Shine a Light. Voor het Armand Hofmeyer met Winter, Jody Wayne's Heartbeat, en ook Jack and June met Steek ons liefde aan die brand. Net aan die breekie by Bosveld Sire volg die 7 uur nies.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Ramagopa sê die ANC bly verbind tot billike energieoordrag. Nog 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark moorde en verskeie lande veroordeel Israel se besluit om die Gaza vredesplan te verwerp. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseenso Ramagopa, sê die voorgestelde onafhanklike transmissiestelsel operateer sal in staatsbesit bly. Hy was gister deel van 'n ANC inligtingsessie terwyl die party sy 2021 plaaslike regeringsmanifest hersiening voortsit met klem op behuising, water en energie. Die transmissiestelsel sal volgens hom apart van Eskom wees en eienaarskap en beheer hê oor transmissiebates, die elektrisiteitsmark bedryf en grootskaalse transmissiebelegging moontlik maak. Ramagopa sê die ANC herbevestig sy verbintenis tot billike energieoordrag en uitbreiding van die netwerk. 'N tweede verdagte is gearresteer in verband met die moord op verlede week op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Regan Collins in die Boksburg Landdroshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op 25 Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. Die Wes-Kaapse polisie het die moord saterdagaand in Nyanga, Kaapstad, op 'n 37-jarige polisiebeampte wat van diens af was, veroordeel. polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die polisie op patrollie het reageer op skote wat in die gebied gehoor is toe hulle op 'n groep mense in Haniestraat afgekom het. Sy sê met hulle aankoms op die toneel het hulle 'n man met skietwonde aan sy bolyf in die pad gevind. En ten slotte, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, Jordanië, Indonesië, Pakistan, Turkye, Saudi-Arabië en Egipte se ministers van buitelandse sake veroordeel Israel se verwerping van die 15-punt vredesplan wat president Donald Trump van Amerika se vredesraad voorgestel het. Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, verwerp die voorgestelde plan en sê die weermag sal nie uit Gaza onttrek oor Hamas heeltemal ontwapen is nie. In 'n gesamentlike verklaring beskuldig die ministers Israel daarvan dat hy pogings ondermyn om die oorlog teen Hamas in Gaza te beëindig en Trump se pogings om blywende vrede te bewerkstellig kelder.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,041. Die prys van goud is $4,407, 13 cent per fyn ons. Platinum, $1,752. En die prys van Brentolie, $90.60 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rigel Laan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Nog 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na Brakfontein weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Op die N1 Suid druk verkeer op by die aansluiting tot Brakfontein weg. Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. Melrose, Mikey en Noord, 'n botsing by Kolletreilaan. Bedford View, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Kululies wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid na Allendale weg. Johannesburg, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Op die N17 Wes padwerke op pad na Wits Rifles weg. En dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Bathlehem Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders se teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

So by 3 ons nuwe uur hier by Bosveld Stereo met Level 42, so Lessons in Love. Is amper 11 minuut oor 7 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski, nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop dit gaan baie gemoed jou vir die maandagmôre. Afrikaanse klanke nou van Eden met Is Jy Bang?

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Vrolijke klanken van Audrey Landers met Once on a Sunday Morning, as ook Eden met Is Jy Bang. Daar is nou 17 minuut oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012

0: plaaslike klanke van Nicholas Lou met Boy Oh Boy.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R26.71 per liter. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg. Die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Is stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. In Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing plaasgevind op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rigel Lane. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Met randse die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Melrose, maakje noord, een botsing by Colletreilaan. Ook een silsende voertuig op die N1 Suid by die proefplaas, wisselaar. Op die N1 Suid druk verkeer na Allendale weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eskie op Badlelereilaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Al jou gunstlinge heeldag lank bos

0: Op en wakker ou goed om die goeie te kry vir die maandag wat voorlê. Elvis Presley met Blue Suede Shoes. Also KWS, so please don't go.
1: Of hier skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061 437 770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
3: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 37 nuushooftrekke. President Ramaphosa sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Vusi Musi Katmatlala verskyn vandag voor die Matlanka-kommissie. En Donald Trump sê die VSA sal sy militêre oefening met Suid-Korea afskaal. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep en Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ek het die volgende inligting van 3K af ontvang.
7: Goeiemôre Bosveld en Bosveld luisteraars. Ek wil net rapporteer dat die probleem op die R21 suid met die trok wat blykbaar gebreek het, veroorsaak regtig groot chaos, veral vir mense wat met lughawe toe gaan. Ek sal voorstel dat hulle ten minste 'n uur reistyd bysit. Die motors staan vir kilometers ver terug. So dit is 'n bietjie 'n chaotiese toestand. Mense gaan definitief laat wees, maar veilig wees. Lekker dag almal.
0: So baie dankie Andrika vir die inligting. Nou moet ek bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sosule weg. Sunning Hill, die N1 Noord se drukverkeer op pad na Rivonia weg se uitgang. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. In Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing op die aansluiting tot die N12 Oos by die Kololies wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisuluweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rigel Lawn. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Op die N1 Suid druk verkeer op tot die aansluiting tot Brakfontein weg. Melrose, Maakie Noord, 'n botsing by Colletry Lawn. Op die R21 Suid, 'n stilstaande voertuig na Olifantsfontein weg. In Centurion, ou Johannesburg weg, verkeerslig getans by die werking by Littleton. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie op Astelie Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: maak.
1: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
2: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
7: Ons begin in Sunning Hill. Die N1 Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg se uitgang. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Goue weg. Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Rodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rigel Lane. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Melrose, Mikey en Noord, 'n botsing by Corlett Rylaan. Dan op die N1 Suid, druk verkeer na Allendale weg. Centurion, ou Johannesburg weg, verkeerslig getans bewerking by Littleton. Dan in Pretoria, Gossie Mampuru straat in 'n noordelike richting, verwag vertraging so pad na Skietpoort Laan. Solomon Mishlangurai Laan, verkeerslig getans bewerking by Linwood weg. En dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike richting, verwag vertraging so pad na SK op Aslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so gaan ons voort met die gunstlinge hier by Bosveld Studio. Phil Collins met You Can't Hurry Love. Daar was 'n klanke van Irene Louise van Wyk met Reggae Dance. Crystal Gale, So Why Have You Left the One You Left Me For. Nou Gerroan Kemp met Jou Type Jaloers. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 8:00 nuus.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
5: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
6: Davi, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir Lixa selfsorg akkommodasie, skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Peruzeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Wusi Musikat Matlala verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie. En Donald Trump sê die VSA sy militêre oefening met Suid-Korea afskaal. President Cyril Ramaphosa sê die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, wat vandag in Durban plaasvind, is 'n geleentheid om politieke verbintenisse te hernie, om die streek verder te verenig en te integreer. Hy het gisteraand 'n verwelkomingsdiner in eThekwini aangebied ter ere van staatshoofde, hoofde van afvaardigings en spesiale gaste wat die beraad bywoon. Ramaphosa sê die beraad is ook 'n geleentheid om Suider-Afrika as 'n kollektiewe vasberadenheid te versterk, om die lewens van burgers te verbeter deur sterk ekonomieë en dinamiese samelewings te bou. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Mashlobo, sê die afgelope 32 jaar onder ANC bewind het toegang tot water tot 91,3% en sanitasie tot 85,6% gestyg. Hy het gister by die ANC se inligtingsessie oor die party se plaaslike regeringsmanifest hersiening gesê, hy erken dat water een van die land se grootste diensleweringprobleme bly. Die regering het oor die volgende 3 jaar R156 miljard toegewys vir water- en sanitasie-infrastruktuur. Die beskuldigde tenderpreneur Woosi Moosi Katmatlala verskyn vandag en môre voor die Madlanga kommissie. Hy is 'n sentrale figuur in die ondersoek na strafregtelike en politieke insypeling in die land se strafregstelsel. Hy sou aanvanklik in September getuig, maar dit is nou vroeër geskuif. Matlala het in Julie voor die kommissie verskyn, maar volgens 'n bevinding van regter Mboiseli Madlanga is sy getuienis uitgestel. Hy staar vele aanklagte in die gesig, onder meer omkopery en beïnvloeding van politici en dat hy onregmatig 'n polisie welstandtender van 228 miljoen rand ontvang het. En ten slotte, president Donald Trump sê Amerika sal sy militêre oefeninge saam met Suid-Korea aansienlik afskaal, omdat hy 'n baie goeie verhouding met Kim Jong-un van Noord-Korea het. Die gesamentlike oefening begin vandag en sowat 18.000 Suid-Koreaanse soldate is saam met Amerikaanse magte daarby betrokke. Trump het op Truth Social gesê, hierdie militêre oefening is nie net duur nie, maar stuur ook 'n totale onvanpaste en vyandige boodskap aan 'n land wat respekvol en nie bedreigend is nie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Jubei Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10.000 rand makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,287. Die prys van goud is $4,390.60 per fyn ons. Platinum $1,746 en die prys van Brent olie $90.70 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makrokoopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N12 Wes voor die aansluiting tot Komaru Straat. Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad aan die N4 Imalahleni uitgang. Steeds in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad aan die N1 Hoofweg. Centurion, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botalaan. Edenvale, die N3 Suid, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is na Winnie Mandela rylaan. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Linwoodweg. Dan druk verkeer tans op die N1 Suid, dit is by die aansluiting tot Rigellaan. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebultweg. In Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Centurion, ou Johannesburg weg, verkeerslige tans by die werking by Linwood. En dan in Pretoria, Solomon Mshlangu-Rylaan, verkeerslige ook stand tans by die Askies by Linwood weg. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

groot treffer waar mens 'n nuwe uur afskop hier by Bosveld Studio. You too, met Where the Streets Have No Name. Daar is nou 11 minute oor 8 op die maandagmorgen is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op die maandagmorgen. Plaaslike klanke nou van Janke met Onder die Sterre.

0: En Dries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. Belinda Carlisle met Always Breaking My Heart. Callum Scott, So You Are The Reason. En ook Janke met Onder Die Sterre.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos. Dit is na die Kliprivier Rylaan. Braamfontein, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Edenvale, die R24 Wes, 'n botsing naby Edenvale weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, dit is voor die aansluiting tot Komaru Straat. Pretoria, die N1 Suid, starig verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. In Centurion, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Botalaan. Edenvale, die N3 Suid, verkeer is starig op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Linwood weg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid by die aansluiting tot Rigel Lane. In Centurion, ou Johannesburg weg, verkeerslig tans by die werking by Littleton weg. Asook in Pretoria by die R21 Nelson Mandela Rylaan by die Fonteyne Sirkel. En dan ook verkeerde getans by die werking by Solomon Mshlangu Rylaan en Linwood weg. Is dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van Carlene Carter met Sweet Meant To Be, as ek op en wakker snit van Appel met Heito Potato. Net daar die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar, te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 21. Imalahleni 23, Standerton 22. En Skakuza op tot 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaworwa 25, Zanin 24, Messina 26, Lepalale 28 en Mokopane 26 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 24 saam met Potchefstroom, Mahikeng 26 saam met Rustenburg en Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 25, De Aar 26, Alexander Baai 19, Springbok styg tot 26, Calvinia 27 en Sutherland 21. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 26, George 21, Woester 23, Beaufortwes 28 en Oudtshoorn 25. In die Oos-Kaap, Gqeberha 21, Makanda 24, Nkulba 29, Robertsebukwe-stad 30, Hugonbu-stad 22, Potsenjohns 23, Mtata 29, Kumani 27 en Kanse 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 29 en Darismith op tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek van Rian Benari met Spontaan.

0: Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en was William Black Rose met The Night Love Made a Fool Out of Me. Captain and Tennille's Love Will Keep Us Together en ook Rian Benardi se Spontaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Randburg. Die N1 Noord, 'n botsing voor Malibongwe Rylaan. In Sandton, Maikien Suid, druk verkeer op pad na Melbrou Rylaan. Aan 'n botsing plaasgevind op die R24 Wes, dit is by Edenvale. Sandton, Maikien Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N3 Suid voor die Gululies Wisselaar. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. In Boysens, Maikien Noord, se druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Padwerke tans op die N1 Suid by New Road. Edenvale, die R24 Wes, 'n botsing naby Edenvale weg se uitgang. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. In Centurion, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Botalaan. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. En dan terug in Pretoria, die R21 Nelson Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Fonteine Sirkel. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgen om 5:00. Hierdie dippenaar is volgende in die beurt en ek gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Gwen Stefani met Cool, Sondagkraal se Brandweerwag, Ace of Base met Beautiful Life en die laaste een vir die uur, Tom Petty en the Heartbreakers met I Won't Back Down. Tot morgen toe!

Fels musiek van Carly Simon, Let the River Run. Dis ons die middeloggendprogram begin, so maandag splinter nuwe week. Hoop jou naweek was lekker, nê? Alles gedoen wat lekker was, net te kort is dit nie. Goeiemôre van Eddie de Pinaar, welkom ons 3 ure saam tot 12 uur en dankie ook Lee Prozeski vir vanoggend se bossaal ontbyt. Hy is terug môreoggend om 5 uur, wat van Arnie Jordaan.

0: Net hy was hier ene van Lobo, super groot gewees destijds, immer groen, I'd love you to want me. Vosal die hart van goud is nou 16 minute oor 9 en die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

net so Takes Two Baby, me en you hier by Bosal 107.5. Twee stemme wat super saamwerk, is dit nie Tina Turner, saam met Rod Stewart. Ook nog in hierdie program vanochtend, jou geleentheid om R4000 los te slaan en die ontploffing competitie. Het vannacht geloer na die WhatsApplijn wat ek sien. En ek moet sê, hier is een wat bitter baie nawe is om daar die R4000 te wen. Sou duim vast, dat iemand die boerpot wen hierdie week. Dus ek vir jou van Koos Kombuis verander aan die ritme, sneeuw het rustig, Lisa se klavier. Bosalt, die hart van goud.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Yes, up where we belong. Ons sal hier in Jennifer woon saam met Joe Cocker.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbas pryse. En bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29ste Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is dit veilingtyd en 12:30 tree Leon Kramer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-89-183 vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View N12 R24 wisselstaande verkeer. Op pad na Gelulies, die N1 richting Suid stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. N1 Noord is daar, stilstaande voertuig by Allendale, wees op die uitkijk vir hom. Boysens die N1 Noord oponthoud by Kraanwisselaar. N1 Suid, die botsing wat plaasgevind het by Botha. Dit is wat ek het op die oomblik. Ons kyk weer oor so 20 minute van nou.

0: by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: 10 uur en die nieuwshoofdtrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ivavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Die SHKP se verkiesingsmanifest fokus op die werkersklas en die armes. Adjunkminister Moroka vra die media om meer ingeligte begrip van migrasie te bevorder. In tennisnuus, Swiatek en Medvedev is deur na die Cincinnati Open se derde ronde en Shelton word uitgeskakel. En die Heroes en National Star Hayden Panettiere sterf op 36. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is om 11 uur. En die hooftrekke geborg deur Arinel Ivavi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616. Dankie dan, Arinel.
2: Arinel Apteek Ivavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin met Sandton, die M1 Noord is daar padwerke. Dit is met Kruisten Rijnland, die M1 Suid, stilstaande voertuig. Dit is net voor Olifantsfonteinweg. N12 Oost padwerke by Xavier. By Benno die Rijnland, richting Noord is daar een veldbrand rook op die pad met Rancho. Wees maar voorzichtig daar. N1 Suid, de botsing wat plaasgevind het by Botha-laan. Die N1 Suid is daar botsing, dit is by Botha. Sy het op Botha pas gehad. Dan sien ek die N1 Suid stilstaande voertuig met Nieroud aangemeld. N12 Westpadwerke is by Kumarohoestraat. N12 R24 Bestview, verkeer wat stadig beweeg op pad na Gelulies. Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig met Olifantsfonteinweg. N1 Noord.

Dat is misschien van die televisie. Talent, systeem van niemand anders as van de Shepherd nie. Tijd gebrengt tot 6 minuten oor 10. My naam is Eddie Dippenaar. Goeiemorgen weer een keer, baie welkom. As ek vroeger gesê het, jou enigste radiostasie op FM in Hartbeespoort. So bonus kry ons online ook Boshaal Stereo van co.za. Of gaan laai daar die toep af vir jou Android of Apple. Gaan net na jou Play Store en kry het luister gemaak waar ook al jy gaan. Saam te 12 uur, ek en jy. En binnenkort is daar die ontploffing competitie nee. En die bedrag wat jy kan wen staan hierdie week op R4,000. Hier is my prinses, Dutch of Class, saam met Rwanda Toy.

0: Wel, vir jou Bybel self, sê jou die stem van Susan McCann, String of Diamonds, vir die tyd gebring het tot 16 minute oor 10, word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rizaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: Dis romantiese klanke, is dit nie? Dis If Ever You Are In My Arms Again, Fana Pipo Bryson. En dit dag minuut oor 10 is Bosal Stereo waarby jy ingeskakel is. En is jy gereed? Ek vroeër genoem, ek het vinnig gaan loer op die WhatsApp-lijn of ek iets sien wat kan lyk na die regte antwoorde vir die ontploffing kompetisie. Toe kom ek op iemand af wat bitter baie naby is aan daardie R4000. Die hele R4000 wat ons graag vrydagoggend weg wil gee. So luister.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Dit is 4000 die moeilike kan, maar dis die R4000 werd, nee, en so die R4000 dan nie gewen word. Die weekie dan rol hy oor na volgende week in het totaal van 5000 op die spel. Mas, hou duim vast dat jy sal regkom hierdie week in daar die R4000 in jou sak sal sê. Lekker paimentjie op die kredietkaart, nee, wat jy kan maak. As ek van Annelie van Rooyen wees, ek kan droom van my sonskip. Ek het nou ook LMC versus U2 and take me to the clouds above. Wel selfs die ingunsteling na die ander. Gaan het goed? Maak jy met jouself.

0: LMC versus You Two Take Me to the Clouds Above. Onthou, jy kan op Boshaal Stereo se Facebookblad gaan luister na die leidraad van die ontploffing kompetisie en die so vinnig kon hoor nie. Gaan soek hom, hy is daar iewers. Hy sal bo rond wees. So is op Boshaal Stereo se Facebook wat jy kan gaan luister na die leidraad vir 'n keer. Ek het vir jou sek binnenkort van The Bellamy Brothers, bietjie later ook Sonja Harrell.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

fantasties tog, né? Sy het vir hom verneek as hello operator en die musiek van niemand anders as Suid-Afrika se Billy Forrest. Find my love fairground attraction en dan lees ons die Alfiernuus.

0: Find My Love. En dit is Fairground Attraction. Ons sal serieus bly ingeskakel vir die nuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: 11:00 in die nuus word geborg deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê sy verkiesingsmanifest plaas mense eerste, veral werkers en armes, wat die grootste deel van die samelewing uitmaak. Dit plaas klem op betroubare openbare dienste, ordentlike werk, grond en behuising, voedselsekerheid, veiliger gemeenskappe, die stryd teen tenderkorrupsie en groter aanspreeklikheid van raadslede. Die adjunct minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Thandi Moraka, het die media gevra om 'n meer ingeligte begrip van migrasie en streeksverhoudings te help bevorder. Sy het mense wat Suid-Afrika binnekom aangemoedig om 'n migrasiewet en regulasies na te kom voor die 46ste algemene vergadering van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap vandag in Durban begin. Die Swell of Africa burgerlike beweging sê die onlangse uitspraak deur die Hooggeregshof van Pretoria oor die bestuur en administrasie van die nasionale finansiële hulpskema vir studente is baie belangrik. Die hof vir die aanstelling van administrateur Hlengani Mthebula opgeskort en die ontbinde raad is herstel. In tennisnuus, Iga Swiatek van Polen het haar Cincinnati Open titel begin verdedig met 'n oorwinning oor die Colombiaan Emiliana Arango om die derde ronde te haal. Die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het die Australier Talia Gibson geklop en die Amerikaner Coco Gauff het die Rus Lyudmila Samsonova verslaan. In die mansafdeling het die Portugese kwalifiseerder James Faraya die Amerikaner Ben Shelton uitgeskakel in sy eerste oorwinning oor 'n top 10 speler. Die vierde gekeerde Rus Daniel Medvedev, Felix Auger-Aliassime van Kanada en die Amerikaner Taylor Fritz is ook deur na die derde ronde. En ten slotte, die Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, wat bekend is vir haar rolle in Heroes, Nashville en Scream 4, is op 36-jarige leeftijd dood. Sy het as 4-jarige een rol vertolk in die gewilde Amerikaanse serie One Life to Live. Panettiere het ook die rol van 'n rasieleier in die wetenskapsfiksie Heroes vertolk, met die gawe om haar lichaam self te kan genees. Gevolg deur in Nashville, waarin sy 'n jong country musiekster gespeel het. Die omstandighede rondom haar dood is nog nie bekend nie. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science. Lei jou liewe nawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.13 in die dollar, R18.70 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,606. Goudprys is $4,401.87 per fyn ons. Platinum $1,762.20 en Brent olie is nou $90.41 per vat. Ook nog aan die hoë kant nou, is het nie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate en de Care Center en 12R24 stilstaande voertuig, so die R24 bus, met dan die N1 side is daar een botsing by die Bekloeweslaar. Die N1 richting side is daar opontuit met Ellendale weg en 12W stilstaande voertuig by Klippervuur Rylaan. Die N1 side is daar een stilstaande voertuig met Olifantsfontein weg. En dit lyk my na die probleme tans. Ek sien iemand vra op die WhatsApp line, wat is 'n rasieleier? Is 'n cheerleader? Ek het gaan kyk, ek het ook gewonder. Goed, hier die verkeersverslag aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate en Care Center.
6: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: As not three times the Bos Hall Studio en die goue klanke van Tony Orlando en die Macy's Dawn. Ek het hierdie ontvang van Catherine, luister miskien as jy in daardie rigting opvat.
1: Goeiemôre Bosveld, Catherine hier, ek kon net rapporteer en een site, net na Allendale afrit was daar ongeluk, twee bane word geaffekteer, die voertuie staan al terug tot by New Road, gebruik maar alternatiewe route.
0: So neem my kennis van daardie botsing wat plaasgevind het. Catherine, baie dankie vir die laat weet. Indien jy iets teekom, kan jy ons laat weet 064-215-2281. So, dit is goeiemorgen weer keer van Eddie Dopenaar. Lekker om jy geselskap te hê. Hierdie is die middelochtendprogram van die enigste radiostasie in Hartbeespoort FM. En dit is Boshaal Stereo, of online boshaalstereo.co.za.
2: Amor Vitaunie.

0: Aandig skyn nog helder, dis Amor Vito nie. Bosal NL 7.5 13 oor 11 van die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Co-Save Powerbill, die Hero Gas gietuisterplaat of pan, kost nou net R899, skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietuisterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: is pas half 12 en jy is ingeskakeld by Boshaalsiere, Lionel Richie se musiek tandem hart.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

rustig. Een wat jy onthou van Adam, dis hulle is sonder. Dis ek skakel by Bosal, sê die aangename maandagoggend saam met ons. En voor ons by die jongste verkeer uitkom, hierdie 70's treffer van die Sweedse groep ABBA. That is Knowing Me, Knowing You.

0: Yes, Ava, knowing me, knowing you, that's the best. Landskakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sluit vinnig wat gebeur waar die N1 Suid is, daar 'n stilstaande voertuig. Dit is met Olifantsfontein weg, N12 Wes, ook 'n stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. Die N1 Suid stilstaande voertuig wat ons het by New Road, wees op die uitkyk vir hom. En dit of my voorkom of dit die probleem is. Enig iets anders? Hier is ons WhatsApp nommer in die atelier 064-115-2281. 064-115-2281. Goed, groetheid het aangebreek vir my, voordat ek vir jou heeltemal groet nou van daardie ontploffinge kompetisie, se boerpot wat nou tans R4000 beloop, so luister uit vir wanneer hy speel, so dier die rest van die dag, hopelijk kan ons vrijdag daardie R4000 weggee. Tot ziens van Eddie de Van Haar, dankie, maandag saam met jou was heel perfect. En Jean-Drie Fourier is terug in sy geselskap vir die volgende 4 ure tussen 12 en 4. Ek moet sê van Charlie Pride, Crystal Chandelier, ou goud wat die beslis gaan onthou. Ek sien ook Monique Fox se glo in jou en ons instrumentale klanke om hierdie middeloggendprogram tot die einde te kry, is dan Nova met Aurora. Ek is terug morgenoggend om 9 uur, tot dan pas jouself op.

Baie dankie, Eddie Dippenaar. Dit was 'n heerlike laaste snit saam met jou. Hierdie was nou was 'n Aurora. Eddie, baie dankie ook vir die tyd wat jy uitgehelp het wat ek 'n bietjie met verlof was. Ek waardeer dit opreg. Eddie is môreoggend om 9:00 weer terug. Please stay tuned.

There's Electric Light Orchestra all over the world. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drefourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure. Ek sien regtig baie uit na die volgende 4 ure. Ek is terug. Ek was 2 weke met verlof. Ek wil van hierdie oomblik gebruik maak om eerstens te groet en sê goeiemiddag, baie welkom by jou staatsmiddag van Goud is Bosveld van my Jean Drefourie. Die tweede ding wat ek wil noem is ek wil net baie dankie sê vir al die betrokke kollegas wat hand bygesit het en ingestaan het, gehelp het met die nuus en alles wat met die program gepaard gaan. Ek is terug en ek en jy gaan nou vir die volgende paar maande tyd lekker saam kan spandeer. Ek hoop het gaan met jou baie goed. Wat het alles gebeur terwyl ek weg was? Wat is groot nuus, klein nuus? Is daar nuwelinge gebore? Was jy dalk 'n bietjie weg? Wat gaan aan? Laat weet. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, mooi musiek. Daar's later Orchestral Maneuvers in the Dark. Daar is 2000 slanke, 'n bietjie Brendan Piper, maar nou, jy verswart, gaan groot of gaan huis toe?

Maroon 5, Sugar. En the triplets, Where Were You When I Needed You? Net so bietjie met verlof. En hierdie uit die 90er jare van the triplets, Maroon 5, so Sugar. Uit die 2000s uit. En dis nou 22 minute oor 12 by jou stasie met die hart van goud. Dis Bosveld. En hierdie ene, vir jou, Liesel Peters.

Awesome, Louis. Dis net sy wat dit so kan doen. Die onmiskenbare Liesel Peters by Bosveld. Spesiaal vir jou, bly om te hoor jy dit geniet. The Doors nou volgende ook. Musiek wat jy onthou uit die 60er jare. Net so voor die top 20 se promosie wat jy kan uitvind presies waar lê jou gunstelinge wat sal speel. Maar eers, The Doors, Light My Fire.

0: The Doors Light My Fire. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Daar is musiek van Wilson Phillips wat op pad is en ook iets van Brendan Piper. Die tyd nou op die kop 12:30, kwart voor 1 die jongste verkeer, 1 uur die jongste nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Jy proe soos jy.
3: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Brendan Byper kyk en Wilson Phillips se You're in Love. Dis 20 minute voor 1. Ek het 'n bietjie country klanke as ek saak so kyk. Nee, eintlik country nie. Dis 2000s klanke. Dis van Daniel Bradbury, net so voor die jongste verkeer swaai.

0: Ek sê nou net vir Roan, iets van hierdie of stem, iets van haar stem, laat my nogal redelik dink aan Meghan Trainor, maar in elk geval, dis Daniel Bradbury, Sway, 2000 slanke vir my en jou, en net hierna is dit tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme op die paaie by die N1 Dani Hubert snelweg site is daar stilstaande voertuig by Atterbury. R21 site, daar is obstruksie in die pad, wees op die uitkyk daar en versigtig. Dis by Nelmapius Rylaan in 'n suidelike rigting spesifiseer nie. N1 Suid, daar is stilstaande voertuig net voor die Marokka verbypad, by die N12 Wes, dis by Diepkloof Wisselaar, verwag daar padwerke en moontlike vertragings. Lanceria steeds 'n probleem by die N14, druk verkeer nader aan die Petropoortdienste. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn, die nommer 064-115-2281. Net na die nuus om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Maar nou 'n bietjie country klanke van Black Sorrow se Harley and Rose.

0: Dis musiek van Billy Joel, All About Soul, en net voor hom Lali Boereraad en Black Sorrows, Holly and Rose. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, die 1 uur nuusbulletin is op pad.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlanga-kommissie se brandalarm word ondersoek. 'N Waterwaarskuwing in Kaapstad wek opnuut kommer oor dag 0. En rugby, Rassie gaan die All Blacks tot donderdag aan die raai hou. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Bridget Mabandla College vir Justisie in Pretoria, waar die Madlanga Kommissie se verrigtinge plaasvind, is veilig verklaar nadat 'n brandalarm vanoggend 'n voorsorgontruiming veroorsaak het. Tshwane se nooddienste het die gebou ondersoek en bevestig geen brand het uitgebreek nie en niemand is beseer nie. Die kommissie het intussen hervat met die sakeman Woosie Moosie Cat Matlala wat getuig. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig veiligheidsmaatreëls is intussen verskerp.
4: The incident is under investigation. We wouldn't want to speculate. The security around the commission is always tight. Of course, it is heightened. Mr. Matlala is a key witness. All the necessary security measures were put in place. Last week, we have been planning for this. Everything is safe for us to proceed.
0: Die DA het weer gevra dat gereelde, geloofwaardige en omvattende leefstyl audits in die polisiediens uitgevoer word. In die vorige boekjaar is 72 gevalle vir leefstyl audits verwys. 6 is vir verdere ondersoek verwys terwyl 30 nog aan die gang is. Woordvoerder Lisa Schikkerling sê desondanks is geen enkele lid nog aan tug optrede onderwerp nie en geen geval na ander wetstoepassingsagentskap of oorsigliggaam verwys nie. Kaapstad is opnuut bekommerd oor sy watervoorraad na mate vrese oor herhaling van 2018 se dag 0 krisis toeneem. Die stad Kaapstad sê in sy jongste watervooruitsigverslag, die waarskuwing is op 'n vroeë oproep vir inwoners om water verantwoordelik te gebruik, terwyl die metro dalende reënval, damvlakke en watervraag noukeurig dophou. Amptenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te bespaar en vroeg op te tree om druk op die watervoorrade te voorkom, aangesien klimaatsonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gaan vandag die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu ontmoet. Dit volg op buitengewone gesprekke met Hamas-leiers oor die instel van die 15-punt vredesplan vir Gaza, wat deur Amerika gesteun word. Netanyahu het die plan verwerp, wat 'n reeks opeenvolgende stappe behels, insluitend die ontwapening van Hamas en die onttrekking van die Israëlse weermag. Hamas het ingestem tot 'n ontwapeningsplan, maar waarskynlik dit kan slegs gebeur as Israël sy verpligtinge ingevolge die vorige skietstilstandsooreenkoms nakom. Ten slotte rugby. Springbok hoofafrigter Rassie Erasmus het besluit om die All Blacks so lank as moontlik aan die raai te hou deur eers donderdagmiddag sy groep aan te kondig vir Saterdag se eerste toets. Hy kondig gewoonlik die span baie vroeër aan, maar het dit in die verlede ook so gedoen vir 'n kragmeting met Nieu-Seeland. Erasmus wag glo steeds op nuus oor die fiksheid van spelers soos kaptein Siya Kolisi en die loskop stut Oxenche. Kenners voorspel dat hy sy mees ervare span vir Ellis Park sal kies.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,311. Die prys van goud is $4,398.52 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,762.10. Brent olie is $91.02 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall Brits. Eie 1 kg R12, 'n soppak R22, pompoen R30, blaarslaai R14 en tamaties 1 kg vir R15. By die N1 site, dis by Diepkloof Wisselaar, is daar padwerke en vertragings by Randskouweg. By die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig net na Albertina Sisuluweg. R21 Suidwes op die uitkyk, daar is obstruksie in die pad by Nelmapius Rylaan. En nog 'n jongste probleem pas deur by Lanceria, steeds 'n probleem. N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. Melrose Mike 1 Noord. Daar is padwerke wat stadige verkeer veroorsaak nader aan Colet Rylaan en by die N1 Danieuberg snelweg suidelik rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Gebruik die WhatsApp-lyn en laat weet gerus by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall. Pineapple R15, komkommer R8, aartappels R1 kg R12 en patats R2 kg R16.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farm Stall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Demis Roussos, soos net, hy kan time. Jy luister na Bosveld Stereo, ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en baie welkom van my Jean-Dri Fourie. Dit gaan die heerlike volgende 3 ure wees, as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom, of as jy die eerste uur reeds deel was, ook, baie dankie. Dan is dit André Schwartzebeerd nou, met lief vir alles hier.

0: Sjoe, ek onthou toe ek 'n klein dogtertjie was, dat ek hierdie uit volle bors uitgesing, so hard soos wat ek kan, wanneer daar nie 'n siel in sig is nie, man, dit was lekker. En hierdie bring goeie herinneringe terug. André Schwartz, lief vir alles hier. Dis nou op die kop, 1:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute. Wow,
1: geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

Dis jy met lê 'n bietjie langer. Veral so in die winter wanneer mens moet opstaan, jy wekker lui en jy weet die dag moet begin en jy voel by jouself, maar dis so koud daar buite en mens sien nie eintlik kans daarvoor nie, maar dan kry die dag en al sy dinge wat gedoen moet word, jy maar baie vinnig uit die bed uit of jy nou lus is of nie. Dis amper tyd vir die maksimum temperature, maar eers so lekker bederf. Dis ou goud, dis Jessica Jones.

0: Dis goeie goud van Jessica Jones met Sunday, Monday, Tuesday by Bosveld Stereo met die maksimum temperature wat op pad is vir jou.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Wildreservaat, hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 24, Johannesburg 23, Vereniging 21. En in Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 21, Emela Glenny 23, Standerton 22, Maximum Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 25, Tzaneen 24, Mosina 26, Lepalale 28, Mokopane 26. In Noordwes, Klerksdorp 24, dieselfde vir Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, Vryburg dieselfde, al 3 26. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25, Bethlehem 22. Noordkaap, Upington 29, Kimberley 25, De Aar 26, Alexanderbaai 19, Springbok 26, Kalfinia 27, Sutherland stijg die kook tot by 21. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 26, George 21, Woester 23, Beaufort Wes 28 grade, Oudtshoorn 25. In die Ooskaap, Gqeberha 21, Makanda 24, Nkuba 29, Robertsobukwe Town 30, Kugompo City 22, Port St. John's 23, Umtata 29, Kumani 27, Tonke 22. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 29, Ladysmith 26. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel 066-107-9726.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Die tweede etensuur van die middag, saam met Jean Drifoury, Bosveld 107.5.
1: Ek en jy het saam gestap, nou blyk ons tyd verby poplap, ek het aan en vir jou wacht,

0: Rooksyn met genade nader. Voor Rooksyn het jy geluister na Jerry Rafferty se Don't Give Up On Me. Dis 90 slanke vir my en jou wat ek en jy saam kon geniet het en die jongste verkeersverslag is ook op pad vir jou.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: CoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek 2 rugby kaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor Gordonweg en N1 Pretoria Mynweg Noord. Daar is stilstaande voertuig net voor Ellendaleweg. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar ook 'n onklaar voertuig wat verkeer belemmer net na Ellendaleweg. Mag dalk dieselfde voertuig wees, mag dalk nie. N3 Noord, daar is stilstaande voertuig by Van Burenweg. Lanceria gee steeds probleme, verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. Melrose Mike 1 noordelike rigting, daar is verkeer wat druk is nader aan Colletraylaan. Dit is as gevolg van padwerke. Dan sien ek nog 'n jongste probleem wat ook pas deurgekom het by November 3 in 'n suidelike rigting. Is daar 'n stilstaande voertuig by Gululies Wisselaar. Dit die jongste in hierdie stadium. Jy kan 'n boodskap deurstuur as jy van enige ander probleme weet na die WhatsApplyn 0641152281.

Net na die 2 uur nuus sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees sodat jy op hoogte is van presies hoe lyk dit op die paaie met betrekking tot verkeer. Nou, orchestral maneuvers in the dark. Dan steps en Heinz Winkler. Maar hier die OMD met Dreaming.

0: Heinz Winkler, 1001 Soene. Steps, Story of the Heart and Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD, as jy wil, sê Dreaming. Jy kan nou ingeskakel bly vir die 2 uur nuusbulletin.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word.

0: BNT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: In hierdie bulletin. Dwelmhandelaar op parool in Pudimooi in hegtenis geneem. Drie verdagtes vas na gesteelde voertuig op N4 onderskep word en pa kry 25 jaar vermoord op sy 2-jarige seun. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. 'n 43-jarige man is in Pudimooi in hegtenis geneem nadat die polisie verskeie sakkies met dwelms en kontant tydens 'n intelligensiegedrewe operasie gevind het. Die operasie is Woensdag deur die Pudimooi SAPD, misdaadvoorkoming en misdaadintelligensie uitgevoer. Tapelo Duncan, ook bekend as Bendo, was glo op parool en het volgens die polisie reeds 'n vorige dwelmverwante skuldigbevinding. Hy het donderdag in die Taung Landdroshof verskyn en bly in aanhouding tot sy volgende verskyning vir regshulp aansoek. Noordwesse polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die arrestasie verwelkom. Drie verdagtes is in hegtenis geneem nadat die polisie donderdag aand 'n vermoedelik gesteelde Toyota Cross op die N4 naby Mooinooi onderskep het. Die polisie het inligting ontvang dat die voertuig vanaf Rustenburg na Brits onderweg is met 'n Renault Sandero wat dit glo begelei het. Albei voertuie is kort na die Mooinooi brug voorgekeer. Die drie verdagtes tussen 25 en 36 jaar oud is in hegtenis geneem. Die Toyota Cross en die Renault is ook gekonfiskeer. Renou eintlik. Noordwesse provinsiale kommissaris het die polisie se vinnige optrede geloof. Hy sê die polisie bly daartoe verbind om misdaad te bekamp en diegene wat daarvoor verantwoordelik is voor die hof te bring. Die verdagtes sal na verwagting vandag in die Brits Landdroshof verskyn. Net 'n waarskuwing, die volgende berig kan sensitiewe luisteraars ontstel. 'n 49-jarige man is tot 25 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy 2-jarige seun. Lukas Kgosi Makgati is Vrydag deur die Madikwe Streekhof gevonnis nadat hy sy seun in Mei 2024 by Siga Village verwurg het. Hy het glo die kind onder die voorwendsel geneem om speelgoed in Rustenburg te koop, maar het hom na bos geneem waar hy hom met 'n skoenveter verwurg het. Makgati was sedert Mei 2024 in aanhouding. Noordwes polisie speurders het die vonnis verwelkom en gesê dit stuur 'n sterk boodskap dat geweld teen kinders nie geduld sal word nie. Ten slotte. 'n Damwal by Semancor se myn naby Brits het donderdag aand gebreek wat 'n moddervloed op die nabygeleë Eland mynterrein veroorsaak het. Verskeie voertuie is deur sluk meegesleur, maar niemand is beseer nie. Die vloed het ook groot skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur veroorsaak met wydverspreide kragonderbrekings in Brits en omliggende gebiede. Eskom beoordeel tans die skade, maar dit is nog nie bekend hoe lank herstelwerk sal duur nie. Daar is ook kommer oor moontlike besoedeling van grondwater en besproeiingskanale. Omgewingsbewustes waarskie dat onbekende chemikalieë in die sluk 'n risiko vir boere en gewasse kan inhou. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompetitief die pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: R21 Noord, een stilstaande voertuig is net voor OR Tambo Wisselaar. By November 3 Suid, een stilstaande voertuig is by Gelulies Wisselaar. Lanceria N14 steeds druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. Melrose by Mike 1 Noord is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Colletraylaan. Dan sien ek by Rosebank Boltonweg is daar 'n taxi botsing wat geweldige vertragings veroorsaak en verkeer wat herlei word. So voeg daar reistyd by Boltonweg en Rosebank, daar is 'n botsing wat erge vertragings veroorsaak. Enig iets anders, stuur dit deur die WhatsApplyn se nommer 0641152281. Wees veilig.

No mercy. Please don't go. Wel, in hierdie stadium is ek nog nêrens heen op pad nie, so ek groet weer en sê goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Trifouri. Dis presies 10 minute oor 2. Ek sien uit na die volgende 2 ure nog saam met jou. Dit gaan lekker wees. Dankie vir jou en baie dankie dat jy ingeskakel is. Charney Grabie, ek weet.

Weet ek wil jou by my hou, dis ek weet die titel en die Sharnay Grabi waarna jy pas geluister het by Bosveld 107.5 FM. Nou is die tyd op die kop kwart oor 2, eintlik 14 minute oor 2, maar goed. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Daar is nog Kip Moe wat op pad is, later ook iets van Teen Jordan, so lekker klanke. Hierdie is Mumford & Sons, I Will Wait.

0: Is anybody to jy is die beste deel van my voordat Frieda se to turn the stone in Mumford and Sons I will wait. Dis vir my so lekker om hierdie heerlike musiek saam met jou te kan geniet en daar is nog sulkes op pad so jy kan ingeskakel bly.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ali Mers en Demi Lovato up by Bosveld en nou 'n bietjie ou goud, goeie goud by die hart van goud, net vir jou. Dit is The Wonders That Thing You Do.

Dis Elis Matron, Nicholas Lou Sout vir The Wonders in That Thing You Do. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld, nog so lekker stukkie goud voor die jongste verkeer. Kom ons noem dit dan net maar 'n bederfsnit. Dis The Peacemaker, Albert Hammond.

0: Albert Hammond, sir, the peacemaker. Jy is welkom om ingeskakel te bly van die jongste verkeersverslag volg.
1: Ek is Rosaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rosaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek gaan hierdie net so oomlik uitdoof om eers die advertensie kans te gee dat hy speel soos wat hy aanvanklik moes speel. So oor 'n oomlik van nou af die jongste verkeer.
7: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, kom ons kyk. Op die paaie die jongste probleme en lanceer jy steeds probleme. Indien jy meer konteks het vir my, stuur dit deur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Lanceer jy probleme steeds. By die N14 druk verkeer by die Petropoort dienste. Indien daar enige iets aan die gang is waarvan jy weet of kan sien, stuur dit asseblief. By die N1 suid is stilstaande voertuig net voor die Marokka verbypad. By die N12 west is by Diepkloof wisselaar daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak. Lowneil Mynweg druk verkeer ook tussen Lowneil Boulevard en Chattenweg. En Pretoria Eskiampaglele Rylaan gewoonte misdadiger noordelike rigting. Dis druk verkeer nader aan Mootstraat voeg maar hy stuit by. Enige iets anders soos ek vra stuur dit deur 064-115-2281. Eddie Rabbit's driving my life away.

0: Dis Annie Haslam, The Angels Cry. Ons met Lach en Eddie Rabbit's Driving My Life Away. So gepraat van lach, ek hoop jy het ten minste al een keer vandag uit jou maag uitgelag. Jy kan ook ingeskakel bly vir die nuus om 3.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin

0: kos en snuitery stalletjies wees.
1: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Piet Viljoen word borgtog geweier omdat die hof hom as 'n vlugrisiko beskou. Matlala ontken bande met die geskorste minister van polisie Senzo Mkhunu. En rugby, die Bulle stel nuwe truie bekend geïnspireer deur Loftus Versveld. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is Piet Viljoen is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Hy het vanoggend in die Pretoria se handelsmisdaadhof verskyn waar besluit is hy word as 'n vlugrisiko beskou. Viljoen staan tereg op meer as 400 aanklagte insluitend bedrog en korrupsie wat verband hou met die verkoop van 'n munisipale eiendom ter waarde van ongeveer 27 miljoen rand in 2010. Hy is op OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die sakeman Wosimosi Kat Matlala sê hy het geen bande met die geskorste minister van polisie Senzo Mkhunu nie. Hy het voor die Madlanga kommissie getuig, hulle het geen byeenkomste saam bygewoon nie en hy het ook niemand versoek om namens hom met Mkhunu te skakel nie. Hy verduidelik sy prokureur het wel met Mkhunu se kantoor geskakel oor 'n brief aan die parlement. Matlala ontken ook enige betrokkenheid by Mkhunu se stigting. Action SA se leier Herman Mashaba sê Suid-Afrika moet ophou om funksies uit te kontrakteer wat die regering self kan verrig. Hy wil weet waarom munisipaliteite tussengangers betaal om mense aan te stel om vullis te verwyder, openbare geriewe skoon te maak, infrastruktuur te onderhou en veiligheid te voorsien. Action SA se woordvoerder Omogolo Tanyane sê tenderpreneurs kan nie Suid-Afrika se ekonomiese beleid wees nie. Nuus uit die buiteland. Die bevelvoerder van Iran se weermag Amir Hatami bied 'n kontantbeloning van ongeveer R484.000 aan vir enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar niemand of almal liewer het buite Iran gesterf in lande soos Jordanië en Irak. Hatami sê dapper Iranse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak, sal dubbel die beloning ontvang. Hy herhaal ook Iran se eis dat Amerika die Midde-Ooste moet verlaat. Rugby nuus ten slotte. Die Bulle se nuwe truie vir die seisoen se tuiswedstryde is geïnspireer deur Loftus Versveld. Die ontwerp en ek haal aan, alle paaie lei na Loftus, vier die stadion as die span en sy ondersteuners se geestelike tuiste. Dis is skakerings van diep vlootblou tot Loftusblou met 'n kaartgrafika van strate wat saamvloei by die ikoniese stadion in Pretoria. Uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die truie vang die trots en passie vas van die span, ondersteuners en die stad. Dit het ook vog bestuur, versterkte duursaamheid, rekbare materiaal en 'n verbeterde greep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
2: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie, seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,588. Die prys van goud is $4,402.99 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,766 en Brent olie is $91.02 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 westelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na Klippervier Rylaan. Dis by die Bedford View en 12 R24 Wes ook. Druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies wisselaar. Cleveland, Mike 2 Oos, daar is 'n botsing net voor Cleveland weg. En Kaya Sands, Malibongwe Railaan, verkeerslichte buitenwerking by Boundary weg. Pretoria, Eskie en Paglele Railaan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat. Enig iets anders, laat weet gerus 064-115-2281.

Charles en Eddie, would I lie to you? Wel, 10 minute oor 3, ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Dag 1 terug by die werk, vir my, nie noodwendig vir jou nie, maar ek hoop wel dat het met jou geweldig goed gaan en dat jy ingeskakeld bly by die beste stasie, dis Bosveld. Hier is Teuns Jordaan. Wat sal 'n maandag wees sonder Teuns? Hongerhart.

0: Teens Jordaan, Hongerhart. Jy luister na Bosveld Stereo. Dit is immers jou stasie met die hart van goud en jou gunstelingstasie daarby. Mooi klanke op pad. Ek het vroeër beloof dat daar die verskriklike mooi snit van Annie Haslam hier is om jou te bederf. En dit is nou amper sulke tyd waarna jy kan uitsien. Hy het vroeër vir jou gespeel, sien ek nou. So jy kan hom een van die dae weer geniet, maar definitief nie nou nie. Want dit was die laaste snit voor die jongste nuus, sien ek nou tot my skok. Maar in elk geval, jy kan ingeskakel bly, want daar is ook Faith Hill sit lank op pad om op te maak vir die Annie Haslam blaps.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dis Nadine met 1000 keer Keep Me Mr. Simple en Faith Hill se Breathe. 90 slanke, 2000 slanke, maar eintlik tegnies daardie was 'n country snit geweest en Nadine se 1000 keer. 25 minute oor 3 by Bosveld Stereo en nog so lekker stukkie goud, dis Cat Stevens.

0: Cat Stevens, Another Saturday Night. Nog so 'n goeie stukkie goud wat jy onthou by Bosveld Stereo. Daar is Geraldine op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dis Geraldine se only a woman can. Stem nie noodwendig saam nie. Mans is baie belangrik vir die samelewing, definitief. Geraldine, only a woman can. Ek het nou Rhino Velvet altyd daar.

altyd daar, net soos Bosveld Stereo vir jou altyd daar is. 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae van die jaar. Kan jy by Bosveld inskakel vir goeie geselskap en heerlike goeie goud. The Outfield bring my en jou nader aan die jongste verkeerverslag. En dan is dit ook groet uit vir my. Ek weet nie waar is hierdie maandag heen nie. The Outfield going back.

0: Dis the outfields going back. Jy luister na Bosveld Stereo by die jongste verkeersverslag wat op pad is jou kant toe en daarna is dit ongelukkige groet tyd vir my.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Obvious Skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Goed, die jongste probleme is soos volg. N12 Wes, een stilstaande voertuig is net voor Rondebultweg. By die N1 Noord, een stilstaande voertuig is net voor Bekloewisselaar. By Boysens, Mike 1 Suid. Daar is stadig bewegende verkeer by Boysens. Cleveland M2 Oos is verkeer druk nader aan Clevelandweg. Boksburg, November 17 in 'n oostelike rigting druk verkeer as gevolg van padwerke nader aan die R21 Rondebultweg. By die N3 Suid is stilstaande voertuig by Van Buren. By die N1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig. Inteendeel, dis nie 'n stilstaande voertuig nie, dit is 'n botsing net na Rigelaan, dit gaan spitstyd vertragings veroorsaak. Bedford View en 12 R24 westelik rigting stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Gululies Wisselaar. Lone Hill Mynweg is daar 'n botsing tussen Lone Hill Boulevard en Chattenweg. So wees maar asseblief op die uitkyk en laat weet op die WhatsApplyn van enige ander probleme. Roan Pienaar is volgende 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy saam ingeskakel was. Dit was heerlik om weer tyd saam met jou te kan spandeer vandag. Baie dankie. Ook vir elke liewe inloer en boodskap wat deurgekom het. Ek waardeer dit. Jammer as ek nie by almal uitkom nie. Weet net dat ek dit wel gelees het en wel baie waardeer en net so baie na jou verlang het. Tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Nianel, Mooi Paper Lace, The Night Chicago Died, en Patti Smith, saam met Don Henley, Sometimes Love Just Ain't Enough. Mooi bly, lekker dag.

0: gaan nou 'n hele tydjie ver terug met daardie ene, baie jonger gewees, meer hare en so aan. Dit is Don Henley saam met Patti Smith se Sometimes Love Just Ain't Enough. Dit klink van Paper Lace, The Night Chicago Died en Neon Nell sê dis mooi. En sê dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardeketings en die bou van

0: Klimaatveerkragtige voedselstelsels moet voorkeur geniet om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei te ondersteun. Hy het tydens die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban gevra vir verhoogde landbouproduksie, sterker streeks voedselreserwes en groter ondersteuning vir klein en opkomende boere. Ramaphosa het lande ook aangemoedig om ten volle die geleenthede te benut wat die Afrika Vryhandelsgebied bied. Die sakeman Wusimusi Matlala het bevestig hy ken die voormalige polisie-generaal Gamotsopelane, maar het hom nooit gunstige vrae of enige vergoeding aangebied nie. Hy het voor die Matlanka-kommissie getuig, hy het hom ontmoet toe hy nie meer in die polisie was nie. Matlala sê ook hy weet die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Nkosi het hy een keer ontmoet. Hy weier om dit te bespreek want dit hou verband met die hangende Medicare 24 tendersaak. Die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte het 4 besendings en al april 10 mg roep wat gebruik word om hoë bloeddruk te behandel. Dit volg nadat gehalteprobleme tydens inspeksies geïdentifiseer is. SAPRA se woordvoerder Rogers Baloyi sê apteke en verskaffers is opdrag gegee om die verkoop en verspreiding van die betrokke medisyne onmiddellik te staak en dit deur die regte voorsieningsketting terug te stuur. Suid-Afrikaanse huishoudings ondervind 'n verergerende bekostigbaarheidskrisis ondanks 'n tydperk van gedempte amptelike voedselinflasie. 'n Peiling deur die Pieter Maritzburgse ekonomiese geregtigheids- en waardheidsorganisasie toon dat die koste van 'n noodsaaklike voedselmandjie mense se inkomste aansienlik oorskry, wat talle gesinne laat sukkel om basiese voeding te verseker. Woordvoerder Mervyn Abrams sê daar is 'n erge gaping tussen amptelike inflasiemeting en die werklikheid op voedselvlak. Hy voeg by arme huishoudings kry nou te doen met hoër vervoer en kragpryse wat voedselsekerheid verder buite bereik plaas. En rugbynuus. Die Bulle wil blykbaar hulle haker moontlikhede versterk deur die Springbok-veteraan Malcolm Marks uit Japan terug te lok. Die Pretoria se span praat met Kubota Spears by wie hy in 2021 aangesluit het en glo gretig is om sy dienste te behou. Daar word berig die 32-jarige Marks oorweeg dit sterk om huis te kom en het ook bande met die Bulle se afrigter Johan Ackermann wat hom vroeër by die Lions afgerig het. Hy het 135 punte vir Suid-Afrika aangeteken in 87 toetse sedert 2016.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,546. Prys van goud is $4,391.72 per fyn ons. Brent olie $90.68 per vat. Platinum $1,773.80. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou nou in die beweeg huis toe of werk toe of winkels toe vir daardie een of ander rede, maar hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paaie. Of enige probleme met die verkeer, hou my op hoogte by 064-115-2281.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Booysens, die M1 Maaikien in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Booysens. Kliprivier Rylaan, die R556 se oprit tot die N12 Wes. In 'n westelike rigting is daar 'n insident wat vertragings oorsaak na Kliprivier Rylaan. Die N12 Wes is stilstaande voertuig wes voor Rondebultweg. Boksburg, die N17 Oos, padwerke wat vertragings en versperrings veroorsaak rigting R21 Rondebultweg. Die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N3 Suid by Van Burenweg. Lone Hill Main Road, de botsing het plaasgevind tussen Lone Hill Boulevard en Chatanweg. So wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. Want dit is hoe ek hom tans het met die verkeersmonitor, hou dit baie veilig en hou my op hoogte. Daar sy, gereed met die besiek na Jesus, vir en om hiermee te begin, is binnenkort dalk, miskien heel moontlike verskyning, wat ons dalk eendag gaan beleef. Dis die Yellow Polka Dot Bikini, dier Bommelarina, jy is by Bosveld.

0: Lig te laag, nee, hier verkies ons hulle aan, hoor. Eindelijk, is het baie min van dit. Ons verkies hulle liewers aan, in plaas van laag of af. Net vir die rekord, ek noem maar net. Vir die rekord. Dit is Lia gewees, met lig te laag. Het ek gehoor van Bambalurina met Yellow Polka Dot Bikini. Ek sou nog nie rarig in so ene inklim nie. Dit is nog een bykie fris al buiten. Baal so die loop van die dag, dan kry ons een bykie warm. Maar nou ja. Vandag vier ons, gegeven vinnig, net so vinnig. Nou, het sy het op sing van lig te laag, so wat, dan as ons donker. Het jy een swart kat? En ek praat nie van die TV-reeks toe ons kinders was, nie, nou kyk jy vir my, daar is net die wat weet. As jy weet waarvan ek praat, dan weet jy. Goeie, is goeie tyd geweest. In geval, indien jy wel een swart kat of een swart kykie het, daar sê, vandag is internationale wêreld swart kat dag. So hulle sê, ongeacht na al die stigma is dat het is, jy weet, bygeloofig, soos hulle sê. Maar hulle sê, dit word gesien as slechte geluk en die type ding, en vrijdag 13e en al die stories, weet, sê hulle, nee, dit is seker maar so, ek weet nie. Ek is allergisch vir katte, so ek is een hondemens, reg, net vir die rekord, maar as jy een swart kat het, wees toch bykie lief vir die swart kat, sê vandag, gees een bykie extra, bykie iets in sy boorkie, of sit omdat hy in die son lee, ek weet nie, katte volg in afval hulle eie koppe, so ek weet nie, dan is maar seker net iets extra aan die boorkie dan, maar soos het is. Maar nou ja, vier jou swart kat. Die tyd is 4:15 by Bosveld Stereo en word aangebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Cody Johnson met Till You Can't. Jy is by Bosveld, ons kyk na die paaie. Ek hoop jy is veilig op die route terug huis toe werk toe. Ons Gauteng, ja, groter Gauteng gebeelde. Dit is op die N1 Danieberg Hoofweg. In 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Boysens, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Boysens. Die Klippervier Rylaan se R556 op tot die N12 Wes. Is daar 'n incident wat vertragings veroorsaak. Nou, die N12 Wes het 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. Boksburg N17 het die padwerke met vertragings en versperrings nader aan die R21 Rondebultweg. Die N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld, suid van Burenweg, so wees maar asseblief by uitkyk vir hom. Lone Hill Main Road is daar 'n botsing tussen Lone Hill Boulevard en Chatanweg. Hulle is nog steeds besig daar. Fourways Cedarweg is die verkeersligte by te werk by Cedar Rylaan in 'n westelike rigting of Cedar Rylaan West, soos dit bekend staan. Pretoria, Eskimpaslele Laan Noord, het drukverkeer in die rigting van die Mabopane Hoofweg is ook tans aangemeld. Hou dit baie veilig, rustig en kom veilig thuis. Ons help 'n bietjie. So enige ander nuus 064-115-2281. Nou, buiten dat jy nou moeilik vandag jou swart kat se lewe bietjie meer gemakkeliker gaan maak. Dis nou sou die kat besluit om vir jou te luister, weet, hulle luister mos nie regtig graag weer nie. Baal as die kosblikkie oopgaan. In elk geval is daar ook eintlik is dit redelik belangrik hierdie ene. Dis nie iets wat jy regtig vier nie. Dis meer 'n nuwe gewoonte wat jy moet aanleer van 'n ou gewoonte af. Dit is kontaklens week. So jy moet bietjie meer aandag gee aan jou routine rondom kontaklense. Hoe higienies is dit skoon, is die vloeistof wat jy gebruik reg, lê jou kontaklense in skoon vloeistof, jy weet daar tipe storie, maar jy nie 'n vuil vinger in jou oog drig nie, want dit gee infeksie. Onder andere, en dit kan baie fataal wees in sekere gevalle, so kyk na jou routine, sê hulle, oor hoe jy na jou oog kyk. Ek weet, hoe gaan jy kyk na jou oog, die oog, met die oog, die kyk. In elk geval, kyk het feitlik na jou kontaklense, maak seker hulle skoon. Die van ons het bril dra, blaas hom en met 'n doekie, maak hom skoon. Maar vir kontaklense baie ernstig. So ja, gee aandag aan hoe higienies jou kontaklense is en die omgewing waarin jy werk met jou kontaklense. Das hy. Ed Sheeran met Castle on a Hill hier by Bosveld.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Dis Sterling Lamb en sy is Mulberry. Lekker. Jy het gehoor van Ed Sheeran's Castle on the Hill. Mulberry Castle on the Hill, sien jy? Story. In elk geval, bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park, langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
0: In die nuushooftrekke, president Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardekettings en die bou van klimaatweerkragtige voedselstelsels moet voorkeur geniet om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei te ondersteun. Hy het tydens die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban gepraat. Die sakeman, Wusimusi Matlala, het bevestig, hy ken die voormalige politiegeneraal Gamotsepilane, maar het hom nooit gunstige vrae of enige vergoeding aangebied nie. Hy het voor die Matlanga kommissie getuig. En die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte het 4 besendings in al april 10 milligram herroep, wat gebruik word om hoë bloeddruk te behandel. Het volg nadat gehalteprobleme tydens inspeksies geïdentifiseer is. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5 uur.

Dis 'n maandagmiddag blyk, Sheldon. Kom nou, wees my rustig. Hier is ek bedoel vir 'n Vrydag, nie, vir 'n naweek, lang naweek, vakansiedag, soos nie vir 'n maandagmiddag nie. Baie met verlof is. Dis straight out of cold beer. Jy sal wees nou 'n goeie braai naweek. Nadat jy gehoor van Posduif se houer van jou geheim. Jy kyk hulle dink enige ding uit. Soos ek sê, ons vier hier en daar 'n bietjie 'n dag of so of iets wat interessant is en ons nou hier die kontaklense gegaan in die swart katte. Nou hier is 'n dag wat ek dink reg, dag nee. Hulle sê vandag moet jy hom vier. Eintlik dink ek as jy nog die geleentheid het om jou ouma en jou oupa by jou te hê, as jy nog so geseend is met 'n ouma en 'n oupa, dink ek vier jy jou ouma en jou oupa daagliks. Jy kies jy 'n dag spesifiek behalwe nou hulle verjaarsdae en spesiale dae, is dit nie. Maar is gaan nie regtig 'n dag opstel daarvoor nie, alhoewel. Mense in Amerika het besluit, hulle noem dit die baby boomers generasie. Jammer vir Engels, ek lees ons as ek hom kry. Hulle noem dit die baby boomers. En dit is nou mense wat gebore is na die Tweede Wêreldoorlog, kan ons maar sê, van 1946 tot 1964, daardie omgewing. So dit maak hulle in die omgewing van so tussen 62 na 80 jaar oud, ongeveer, min of meer ongeveer uitgewerk. Nee, so dit beteken dit is jou ouma of jou oupa heel moontlik wat gevier moet word vandag. So ek sê mos, vier hulle elke dag. Nee, net spesifiek vandag nou nie, maar as jy nou graag wil, moet nou 'n dag te maak, dan vier jy nou vir oupa en vir ouma en stuur haar boodskapie vir mag of vinnig 'n draai by die huis. Of wou ek al, en dan gesê bietjie hallo en gee bietjie liefde daar en weet hulle almal hou altyd so van nou leg ou sjokoladietjie, net so 'n skelm sjokoladietjie wat onder die kussing wegsteek. Ek weet, jy het gesien gebeur. In elk geval so ja, daar sê hulle sê vandag is baby boomers dag, maar ek sê vier hom elke dag wanneer jy ouma en jou oupa. Alhoewel aan die ander kant is daar 'n belangrik, wel, nie belangrike nie, 'n bekende akteur wat ook vandag sy verjaardag vier. Ou, dit is kan ek nie regtig 100% sê nie, moet gaan kyk. Kom ek gee vir jou leidraad wie dit is in hierdie snit.

0: Kan jy waarborg dis nie Al Pacino nie? Nee, dis Robert De Niro wat so sy verjaardag vier vandag. Dis in die omgeving van so 83 daar rond. Net so vir die mense vir die met dit so ja, dit is iemand daar man. Dit kan ons nou maar vier, jy weet. So ja, lekker verjaardag Robert De Niro en so. In elk geval tyd vir die verkeer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hey, dit veilig in hoogte 064-115-2281. Die N1 Danieberg Hoofweg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Noord by Atterburyweg. N1 Noord stilstaande voertuig noord na die Goue Hoofweg. Die N12 R24 'n botsing op die N12 Wes by die Gloolies Wisselaar met vertragings. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig suid net voor die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak. Boysens, M1 Mike in Suid druk verkeer rigting Boysens. Fourways, Cederweg, verkeersligte by te werk met Cederylaan Wes. Pretoria, Eskimpeglelelaan Noord, druk verkeer in die rigting van die Mabopane Hoofweg. Dan Kliprivier, Rylaan, se oprit tot die N12 Wes, incident van vroeër, hulle is tans nog besig daar, so wees maar asseblief vir uitkyk. En lyk dit vir dis histories, soos ek hom het tans. Dan sê, hou dit veilig daar buite, hou my poogte 064-115-2281. Sluit af, Talana Virenkeen, dier die vieren, daar is weer dim met Kennedy en ook een snit van Foreigner.

0: Meester van Foreigner met White Lie. De geur van Dermot Kennedy se Kiss mee en Talana Wierenkien met Deur die Vure. Dit is ons hierdie uur oordentlik vir jou afsluit hier by Bosveld Studio. Die volgende een is 5:00, dat beteken die jongste in die nuus is op pad.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemiddag. Die sakeman Wusimusi Matlala het geweier om vrae te beantwoord oor 'n rooi bok wat na bewering by die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya afgelewer is. Matlala het tydens sy getuienis voor die Madlango kommissie gesê die opname wat die bespreking bevat, word glo ondersoek. Hy sê hy kon nie vaststel of die rooi bok kwestie spesifiek deel van die ondersoek was nie. Matlala sê hy is nie bereid om oor die saak te bespiegel as hy homself kan benadeel deur kommentaar te lewer nie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy Castello, wat gestig is deur die voorsitter van die DA se Federale Finansies Komitee, Mark Burke, oor beweerde oortredings van valutabeheer. Dit behels oordragte van sowat R4 miljard na die buiteland. 'N Beëdigde verklaring beweer dat Castello moontlik kliënte se buitelandse valuta toelaas vir eie voordeel gebruik en sy bedrywighede verkeerd voorgestel het aan die owerhede. Die maatskappy het sy saakmodel verdedig en sê dit stel kliënte in staat om voordeel te trek uit verskille in 'n kripto geldeenheidspryse tussen plaaslike en internasionale markte. Die stad Johannesburg sê die Johannesburg internasionale vervoerwisselaars sal na

0: verwagting voor die einde van 2026 in werking tree. Die woordvoerder van die stad, Virgil James, sê die tender vir 'n bestuursdiensverskaffer is afgehandel en 'n 60 dae openbare deelnameproses word kragtens die wet op munisipale finansiële bestuur vereis. Hy sê die fasiliteit sal 169 winkelstalletjies hê wat na verwagting werksgeleenthede sal skep en streekvervoer en ekonomiese aktiwiteite opstoot gee. Iran het aangekondig twee Franse ambassade werknemers wat verlede maand in 'n diplomatieke geskil betrokke was, sal nie toegelaat word om na die land terug te keer nie. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Esmail Baghaei, sê die twee het die Weense konvensie wat die reëls en voorregte van diplomatieke missies definieer oortree deur deel te neem aan aktiwiteite wat die Iranse burgerlike samelewing ondersteun. Die Franse minister van Buitelandse Sake, Jean-Noël Barrot, het verlede maand gesê die missie van die twee werknemers was om programme te ontwikkel wat die Iranse burgerlike samelewing, studente en kunstenaars ondersteun. In cricketnuus is daar word toenemend gevra vir die vervanging van ouer kolwers na Australië se vernederende nederlaag met 9 paltjies in die eerste toets teen Bangladesh in Darwin. Dit is die besoekers se heel eerste oorwinning in Australië en slegs hulle tweede oor die wêreld se voorste span. Druk neem toe op spelers soos Marnus Labuschagne en Jake Weatherald wat gemiddeld onder 27 lopies aangeteken het sedert die begin van die reeks om die as teen Engeland verlede jaar. 'n Vorige kaptein, Ricky Ponting, sê dit is tyd vir moeilike besluite.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie-lopende motor vandag nog.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie-lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.98 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,445. Prys van goud is $4,383.06 per fyn ons. Brent drie olie $90.99 per vat. Platinum $1,782.60. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad, huis toe of werk toe of reeds daar, waar ons moet wees. Behalwe as jy nou half stil staan in die verkeer, dan is, weet, ek is nie rarig my skuld nie, ek is blij ek is saam met jou daar. Nie. So sorg vir die muziek, terwyl jy hande op die wiel het en kyk wat aangaan daar buiten op die paai. So gepraat van die paai, nee, kom ons kyk.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GTA Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Die N3 Suid het 'n veldbrand op die N3 Suid by Rand Lughawe, wat het digtheid van rook maak het onmoontlik om te sien, so skakel maar daardie hoofligte aan. Wees sienbaar. In Germiston, die N3 in 'n suidelike rigting, drukverkeer rigting Geldenhuis Wisselaar. Die N3 Noord, die stilstaande voertuig by N3 Noord by die Gloelies Wisselaar, veroorsaak drukverkeer. Atterburyweg, by Collectors oprit tot die N1 Noord, is daar 'n botsing wat vertragings veroorsaak by Atterburyweg. Die N12 R24, botsing by N12 West by die Gloelies Wisselaar, het drukverkeer wat volg. Die N1 Westelike verbypad in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Goue Hoofweg. Sandton, Grayston Laan, verkeersligte buite werking by die M1 Hoofweg. Fourways, Cedar Road, verkeersligte buite werking by Cedar Road Laan Wes, en lyk het met, dis my story, soos ek kom uit op die monitor. Het het baie veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies, skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so niet soos Biermanse nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Chris Young en KCD Pope met Think of You. Nou, kom eens kyk daar die verkeer, aangesien ons allemaal so mekaar dink. Pretoria, die N1 Noord, is daar druk verkeer in die richting van Atterburyweg. N1 Noord het ook een botsing met plaas gevind het op sy vak Mugato Laan, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Jimiston, die N3 Suid, die botsing met plaas gevind by die Geldenhuis Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar is aangemeld. Die N12 R24 het een stilstaande voertuig by N12 Oos na Gelulies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Die N3 in een suidelike richting een veldbrand by N3 Suid by Randliggawe. Wees maar asblief by uitkijk daarvoor. Skakel my hoofligte aan. Die N3 Noord het een stilstaande voertuig by N3 Noord by die Gelulies Wisselaar en Sandton-Greystonlaan. Verkeerslichte buiten werking by die M1 Mike in Hoofweg. Wees maar asblief op jy uitkijk. Hou dit maar veilig daar buiten. Dit is maandagmiddag. Kom ons, wees rustig. 064-115-2281. Net so voor ons aanbeweeg naar die nuus hoofdrekke, buiten dat is een swart katte en kontaklense en oma's en opa's allemaal gevier het, is daar ook een speciale dag vir jou voete. Ja, dit is vandag. Dit is nationale, ek is baie lief vir my voete dag. Ja, so, dit is vreemd. Gee my roompie, ek weet nie. Skierhake, ek weet nie. Gee voete bykie liefde. In 'n ander geval, in 'n ander geval, 1964 het die Glasgow se munisipaliteit, dis nou in Skotland, gesê dat elke seun en jong man wat hulle hare in die Beatles se haarstyl gesny het, daar's 'n woord daarvoor. Ek weet nie wat toe nou nog in 1964 so was, maar die Engelse bewoording is pottycat. En as jy nou een pottycat haarstyl gehad, dus die Beatles, moet jy, as jy, sou jy gaan swem in die swembad, een swemhoekie dra, weet, die rubberhoekie, so die rekening oor jy kop sit, nou van dit, nou nie, golfhoekie nie, speciale swemhoekie, moet jy dra, want die rede is blykbaar die volgende, dat die lang hare, ek weet nie, veroorsaak probleme met die swembadse draineringsstelsel, en sy filtreringsstelsel, my waar, dus hy sê, ja, dit gaan in dit. Blok die hele story, so asblief, hou die haare nou maar onder die kepsie, en dan swem is allemaal nou lekker saam, weet. So, dit is net nutteloose inligting. So, ja, indien jy in 1964 Beatles haarstel gehad het, moes jy met die ouwe swemkapie loop swem het. Nee, nie die Beatles nie, maar my read full on love obsession op pad in die halfpad merkie by Bosveld. Kom, ons gaan huis toe.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: klink amper wees as daardie Castle on the Hill gevoel op hierdie ene. Dis Andrieg se Ys en Koffiein, jy het gehoor van Mairead Furlong se Love Obsession. En dan is daar vir jou daardie ontplof kompetisie. Het jy die antwoorde? Kom nou, dis so moeilik, nie? Ek weet wat die antwoorde is. Dis so moeilik, nie? Maar as jy met stuur hom in, sal jy naam en van het ons kyk, vir wie gee ons paar rand hierdie eerskomende Vrydag. Maar nou, die nuus hoofdrek is volgende.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Taf, diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld vir my vorige werkgewer?
5: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
6: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
6: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In die nuus hoofdrekke, die sakeman Wusimusi Matlala het geweier om vrae te beantwoord oor 'n rooibok wat na bewering by die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Sadrak Shibia afgelewer is. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy Castello, wat gestig is deur die voorsitter van die DA se Federale Finansies Komitee, Mark Burke, oor beweerde oortredings van valutabeheer. En die stad Johannesburg sê die Johannesburg Internasionale Vervoer Wisselaars sal na verwagting voor die einde van 2026 in werking tree. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Jonet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperatuur en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Mossel Stereo weer.
0: Reg, môre is die temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 7:28, Johannesburg 5:25, Vereniging 4:26. In Mpumalanga is Mbombela 6:24, Ermelo 7:26, Emlahleni 8:27, Standerton 0:28 en Skukuza 9:27. Vir Limpopo, Polokwane en Palabora 8:28, Zinien 7:26, Musina 9:29. Lepalale 8:30 en Mokopane 6:29. Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 6:25. Mafeking 729, Rustenburg 928 en vir Vryburg 727. Die Vrystaat is Bloemfontein 425, Welkom 625, Bethlehem 224. Die Noord-Kaap is Abington 929, Kimberley 826, De Aar 1026, Alexanderbaai 1120, Springbok 1328, Calvinia 427 en vir Sutherland 122. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1219, Vredendal 927, Riversdal 919, George 1117, Woester 921, Beaufort Wes 1123 en vir Oudtshoorn 819. Die Oos-Kaap is Tuberga 1419, Makanda 1119, Nkuba 1023, Robertsboekwetown 1021, Kgompo City 1521, Port St. John's 1519, Mtata 1021, Kumani 924 en Konte is 1220. KwaZulu-Natal is Durban 1624, Richards Bay 1424, Pietermaritzburg 1026 en Ladysmith is dit 629. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
10: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 makro koopbewys te wen. Ek hoop jy nou is sportverrigtinge geniet. Nie te veel grove sout in die wonde en so aan nie, maar kom ons kyk wat het ek op die sport. Rugby eerste is dat die Cheetahs die Blou Bulle met 62-52 beloftes versveld verslaan om nader te beweeg aan 'n plek in die Karibeker halfeindronde. Die Bulle was rustig 17-47 agter, maar het hard geveg tot die laaste minuut. Die Cheetahs kon egter die gasheere se laat aanval weerstaan en het 9-3 teenoor die Bulle se 8 gedruk om 2 op die punteleer in te skuif. Net 1 punt agter die verdedigende kampioen die Griek was. Die Bulle het al 5 hulle wedstryde verloor en lê onderaan die punteleer. Tennis. Iga Swiatek van Polen het haar Cincinnati Open titel begin verdedig met 'n oorwinning oor die Colombiaan Emiliana Arangu om die derde ronde te haal. Die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het die Australier Talia Gibson geklop en die Amerikaner Coco Gauff het die Rus Ludmila Samonisova verslaan. In die mansafdeling het die Portugese kwalifiseerder Jaime Faria die Amerikaner Ben Shelton uitgeskakel in sy eerste oorwinning oor 'n top 10 speler. Die 40 keer de Rus Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime van Kanada en die Amerikaner Tyler Fritz is ook deur na die derde ronde. Cricket, daar word toenemend gevra vir die vervanging van ou kolwers. Na Australiese vernederende nederlaag met 9 paaltjies in die eerste toets teen Bangladesh in Darwin. Dit is die besoekers se heel eerste oorwinning in Australië en slegs hulle tweede oor die wêreld se voorste span. Druk neem nou toe op spelers soos Marnus Labuschagne en Jake Weatherald wat gemiddeld onder 27 lopies aangeteken het sedert die begin van die reeks om die as teen Engeland verlede jaar. 'N vorige kaptein, Ricky Ponting, sê dit is tyd vir moeilike besluite. Terug by rugby, die Springbok hoofafrigter Rassie Erasmus het besluit om die All Blacks so lank as moontlik aan die raai te hou deur eers donderdagmiddag sy groep aan te kondig vir Saterdag se eerste toets. Nee, net vir hulle, nie, ons almal wonder. Sê maar net, jy weet. Hy kondig gewoonlik die span baie vroeër aan, maar het dit in die verlede ook so gedoen vir 'n kragmeting met Nieu-Seeland. Erasmus wag glo steeds op nuus oor die fiksheid van spelers soos kaptein Siya Kolisi en die loskopstit Okonjo. Die kenners voorspel dat hy sy mees ervare span vir Ellis Park sal kies. Hier kom dit. En die Bulle wil blykbaar hulle hakkermoontlikhede versterk deur die Springbok-veteraan Malcolm Marks uit Japan terug te lok. Die Pretoria se span praat met Kubota Spears by wie hy in 2021 aangesluit het en glo gretig is om sy dienste te behou. Nou, daar word berig die 32-jarige Marks oorweeg dit sterk om huis te kom en het ook bande met die Bulls africhter Johan Akerman wat hem vroeger by die Lewis africh het. Hy het 135 punte vir Suid-Afrika aangeteken in 87 toetse sedert 2016. Ek dink hy mis het net om te braai. Regtig. Sushi, braai, ons doen braai. Sê maar nie. Dis wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Is welkom terug, morgenoggend weer, saam met Lee Prozeski. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diensonderhoudsplanne.
11: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Blijf mij baie goeie snit van hom. Dit is Nolan Sotelo's Run With You. Net so voordat ons kyk na die paai, twee dinge wat ek graag met jou wil deel. Ons begin hier. 1970 behoort vandag aan Simon & Garfunkel. Ja, ja. Dit is hulle vyfde en finale album wat hulle in 'n ateljee opgeneem het. Ja, ja. En was ook nommer 1 vir hulle gewees. Hy het omtrent 'n totaal van so 33 weke daar rondgehang op nommer 1. Ja, ja. Bekendgestel in januari van 1970 is Bridge Over Troubled Water van hulle wat baie goed gedoen het. En ook 6 Grammys gevat in 1971 vir dit. Uit oor ten tye in 1970 was daar verkope gewees gemerk 25 miljoen kopieë wêreldwyd van daardie album met die snit op. Maak dit toe die beste verkoper van sy tyd ten tye 1970. En as jy hou van Nirvana, ek weet nie, 'n bietjie Nirvana vir jou, die grunge soos hulle sê, Het begin vandag, 1991, met die skiet van die musiekvideo Smells Like Teen Spirit, nogal, in Culver City, Californië. Dit het hulle minder as $50,000, daar is baie geld, gekos om die paar van die goedjies te skiet in die musiekvideo. En nie net dit nie, hulle het aanhangers van die groep Nirvana genooi om deel te wees van die musiekvideo. So die mense wat jy daar sien saam dans en sing is nie net betaalde akteurs of enige, dit is regtig mense wat gehou het van die musiek en wel van Nirvana self. En dit het hulle blykbaar die beste of die meeste gespeelde video op MTV Europe, soos het bekend gestaan het daardie tyd, is daardie ene die prys gegee, daardie Smells Like Teen Spirit. Nogal, en uit die Guinness wêreldrekord behaal as gevolg daarvan. Nogal. Dis vir die wat hy van gehou het of nog steeds doen, Nirvana.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, en nie vir jou Nirvana speel nie, maar gekyk na die paai, he. Goed, kyk. Johannesburg, die M1 site, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, Woodmead, M1 Mike in Noord, de botsing by die Bekloe Wisselaar. N3 in die suidelike richting is daar druk verkeer voor die Geldenhuys Wisselaar. Germiston, die N12 Wes, botsing voor Kraafweg. Bedfordview die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. N1 Noord het 'n stilstaande voertuig noord by Rivonia weg met druk verkeer wat volg. Pretoria die N1 Noord is daar botsing voor Sefakumugatu laan met vertragings. Die N12 en die R24 het 'n stilstaande voertuig by N12 oos na die Gelulies Wisselaar met druk verkeer tans. Pretoria Linwood weg verkeersligte buite werking by Glenwood weg, so hanteer dit soos 'n vierrigting. Dit is my storie vir vandag en vir vanaand met die verkeer. Ek hoop jy is ten minste veilig tuis of baie nader aan jou woning. Enige ander probleme met die verkeer, asseblief vir Tionet volg op hoogte by 064-115-2281. Kom almal daarom nog 'n bietjie veilig terug by die huis. Kom, ons draf uit hierdie uur uit met musiek van Gloriana se Kiss You Goodnight. Dan is daar vir Anne-Marie saam met James Arthur's Rewrite the Stars ook. Tot môre middag om 4:00. Hou dit veilig en nou nog so 'n bietjie warm en gesond. Tot dan.

0: Try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is die laaste ene van Rowan Pienaar en dan baie welkom terug weer. En dan is dit Anne-Marie en James Arthur gewees, Rewrite Her The Stars.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, soos satierrolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoek ribburgers, poedings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en sal 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Bosveld Stereo Nuus.
1: In hierdie bulletin, Outa sê as NSFAS onder administrasie te plaas was onnodig en die soektog duur voort vir slagoffers na aardbewing in Indonesië. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente kon vermy gewees het as die faktures op die raad gevul was in plaas daarvan om die skema onder administrasie te plaas. Dit volg na uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria wat die aanstelling van die skema se administrateur Lengani Matebula opskort en die oorblywende raadslede in hul posisies herstel. Die uitvoerende hoof van Outa, Wayne Dievenage, doen 'n beroep op die versterking van die raad, die herstel van bestendige leierskap en die voorsetting van studentefinansiering sonder ontwrigting. Die DA sê 'n kontrak van 197 miljoen rand vir Gauteng Verkeer se ligvleuel het die verkrygingsreëls oortree met 156,4 miljoen rand wat reeds betaal is. Die DA-lid Michael Sun sê 4 amptenare word by die saak betrek, maar niemand is nog geskors of gestraf nie. Hy sê die kontrak met Simonje Erkchater is in Januarie beëindig na bevindings deur die ouditeur-generaal en 'n verwysing na die spesiale ondersoekeenheid. Sun sê die ligvleuel is tans buite werking en Gauteng word gedwing om staat te maak op 12 geleende helikopters. Die stad Kaapstad bied 'n beleggingsverbindingskonferensie aan by Century City om bekostigbare behuisingslewering te versnel en privaat

0: sektorbeleggings te lok. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Karl Popheim, het aan die SABC gesê die stygende bevolking maak behuising 'n toenemende dringende behoefte. Die konferensie bespreek die ontsluiting van munisipale grond, die stroomlyning van ontwikkelingsregulasies en die bevordering van groen en alternatiewe boutegnologieë. Hy sê vennootskappe met beleggers is noodsaaklik vir meer bekostigbare behuising. Reddingswerkers in Indonesië is op soek na slagoffers wat vasgekeer is onder geboue nadat minstens 68 mense in 'n kragtige aardbewing dood is. Meer as 200 mense is beseer, duisende is ontruim. Bykans 1600 naskokke het die eilandnasie getref, met talle inwoners wat in tente skuil omdat hulle bang is om terug te keer huis toe. Die aardbewing het grondstortings veroorsaak en paaie versper wat reddingspogings bemoeilik. Owerhede tref voorbereidings vir helikopters om afgesonderde gebiede te bereik. Die ramp het ook 'n skadu oor die land se onafhanklikheidsdagvieringe gewerp met inwoners wat verdere naskokke vrees. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Proseski.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,563. Die prys van goud is $4,408.77 per fyn ons. Die prys van Brent olie $90.64 per vat en platinum $1,783.80. Dis goeienaand van my kant, sien net weer baie welkom hier by die Hart van Goud. Dankie Roan ook dan vir jou afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon en 'n aangename aand daar tuis by die huis. En ons kyk in 'n oomblik na die verkeer. Baie welkom hier saam met my tot so skuins voor 10 en dit is dan elke week se aand my tyd geleef saam met jou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer en dit is na Savako Mogato weg. Dan die M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens. Die N12 westelike rigting is daar 'n botsing gewees by Jet Park weg. N1 Dani Joubert deurpad suidelike rigting stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Op die N1 November 1 westelike verbypad is daar in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Rivonia weg. Gauteng N1 westelike verbypad, noordelike rigting stilstaande voertuig. Ja, dit is dieselfde een wat ek nou net vir jou gelees het. En dan by Woodmead, die M1 Mike 1 noordelike rigting, daar's 'n botsing by Birchley Wisselaar. Dan lyk dit vir my dit is op die oomblik al wat daar is en as daar probleme is, hou vir my op hoogte 064-115-2281. En dan is daar net een verjaarsdag boodskap, maar dit is nogal groote. Dit lyk vir my dit is 'n 80-jarige. So laat ek hom net gou hier kry en dan baie geluk met jou 80ste verjaarsdag, Jurg Smit. Mag die Here jou nog lank spaar. Liefde Christo en Maggie. Nou ek hoop dit dan dat jy 'n baie baie aangename dag gehad het sover en omring is met baie mense wat vir jou omgee en dan ook so vir almal wat vandag iets vier, groot verjaarsdag of enige troudag herdenkings of wat ook al, baie geluk van ons kant af. It is Black, Don't Take the Silence to Heart.

0: You do it right. Dit is Wham gewees, George Michael, I'm your man. Die tyd 17 minute na 6 word aangebring deur Mootsand en Klip.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Isn't she lovely? Dit was Stevie Wonder gewees en dan Wham's George Michael, I'm Your Man. Ek hoop dit gaan goed met jou daar by paaie, maar kom ek help jou met die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die N1 November 1 Danieberg deurpad suidelike rigting, daar is 'n oponthoud en dit is by Atterburyweg. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Albertina Sisuluweg. Dan in N1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer by Sefako Magatoetweg. M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer by Boysens. Daar is nou niks anderster wat nie ingekom het nie. So hou dit veilig op die pad. Ons kyk hier so 6:45 se kant na die verkeersmonitor. Intussen gaan ons voort met die beste musiek wat jy altyd by Bosveld hoor en dis Dikkie Louder se Poor Little Rich Girl.

0: Vrolijke klanken van Dickie Louder en zijn poor little rich girl. En gaan kijken een oomlik naar die weer.
1: Icono Langpiet is een 24-7 volstasie bij die bekende Langpiet kruising. Wat een baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Stereo weer. En dit is jou streeks weer voorspelling vir môre die 18de Augustus en dis is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga mooi weer en warm, Limpopo mooi weer en warm, Noordwesprovinsie mooi weer en warm, Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Ja, dit is heel wat beter as laasweek se vooruitsigte. Dan die Noord-Kaap, bewolk met miskolle oor die westelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, met hoëvlakwolke in die suide vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk, suidoos tot oos wees, gedurende die middag sterk word. Wes-Kaap, bewolk langs die kus, met ligte reën oor dele van die Overberg en Tuinroete distrikte in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele van die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal tot die middag lig tot matig suidwes tot wes wees langs die suidwestelike en suidelike kus. Daarna sal dit lig tot matig suid tot suidoos wees, maar tamelik sterk tot sterk langs die weskus. Westelike helfte van die Ooskaap, miskolle in die oggend oor dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal teen die aand lig langs die kus bewolk word met kans op ligte reën langs die wilde kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. KwaZulu-Natal, miskolle soggens en saans, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf laatmiddag bewolk word met enkele aandbuie in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en vanaf middeloggend in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes word en vanaf laatoggend noordwaarts uitbrei. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 7/28, Johannesburg 5/25, Vereniging 4/26, Mpumalanga, Mbombela 6/24, Ermelo 726, Emeligleni 827, Standerton 028, Skukuza 927, Limpopo, Polokwane 828, Malaborwa 828, Tzaneen 726, Musina 726, Lepelale 830 en Mokopane 629, Noordwes Klerksdorp 625, Potchefstroom 625, Mahikeng 729, Rustenburg 928 en Vryburg 727. Vrystaat, Bloemfontein 425, Welkom 625, Bethlehem 224. Noordkaap, Upington 929, Kimberley 826, De Aar 1026, Alexanderbaai 1120, Springbok 1328, Kalvinia 427 en Sutherland 122. Die Weskaap, Kaapstad 1219, Vredendal 927, Riversdal 919, George 1117, Woester 921, Beaufort Wes 1123, Oudtshoorn 819. Ooskaap, Gqeberha 1419, Makanda 1119, Kraddock 1023, Graaf-Reinet 1021, Oos-London 1521, Port St. John's 1519, Mthatha 1021, Kumani 924 en Tumke is 1220, KwaZulu-Natal, Durban 1624, Richards Bay 1424, Pietermaritzburg 1026, Ladysmith 629. Ja, laas week het ons nou alles warm jasse gegryp en nou kan ons sommer amper die lente verbygaan en nou dadelik met die somer begin. So geniet môre 'n warm dag. Jennifer Zamudio, toe jy vir my kyk. Dis by Bosveld Stereo, baie welkom.

0: Stick Figure met 'n groot treffer van hulle Angels Above Me. Dis byna weer tyd vir die verkeersmonitor.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. N1 Pretoria Hoofweg is daar in 'n suidelike rigting ook 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg en dan die N1 Dani Hubert deurpad is daar op onthoud by N1 Suid by Atterburyweg. Hou dit veilig by paaie en kom veilig by jou bestemming aan. Here's the Bee Gees, made ordinary lives.

0: Dis wat jy aan my doen. Dit was Karen Ferreira saam met Pieter Smith gewees. Ons kyk ook binnekort na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rosaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek Horizon bc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn
8: skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome

jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van die Bylpark. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50, Skoemanswil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, grimeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Hekke open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die Hervormde Kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooie vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. 'N Golfdag word aangebied deur Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan.

0: Kostes per vuurbal, dis nou 2 teen 2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'n Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede, kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis die stem van Rhiannonel met lippe. Die tyd 14 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

just a twig. Lekker goue ouers, nee, dis Bobby Goldsboro gewees met sy Honey en Johnny Ray Just Walking in the Rain. Ja, die mense sê, dit laat hulle dink aan die dae toe hulle nog jonk was. Dis die musiek wat jy hoor by Bosveld Stereo, en hier is 'n Neil Somers met Ander Kant Atlantis.

Bosveld Stereo, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dis Westlife gewees met Beautiful in White. Nou ja, soos ek al gesê het, ek vertrou dat jy aangename aand het. Kyk, ons warmer dae wat voorlê, né? Maar die oggend en aand knyp nog vir ons. En hier is Anton Botha met 'n bietjie warmer musiek ook. Klou aan my hart. Dis by die hart van Gauteng.

0: Christenberg, altyd 'n wenner hier by die Hart van Goud. Hier is jou paradise. Ek hoop hierdie is ook waar jy jou paradys vind by 107.5 FM. Anders aanlyn www.boswatstereo.co.za en jy kan ook ons toepassing aflaai op jou foon.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Amanda Luit met woorde. Ek is so jammer eintlik dat sy nie meer sing nie, maar sy gee stemopleiding in die Kaap. Maar baie mooi musiek van haar wat ons nog het om vir jou te laat luister. Chris de Burg gewees, Here is Your Paradise. En nou het ek weer Mango Groove's Moments Away. En dan moet jy definitief luister na Piet Veerman, se Sailing Home, nie daarna.

0: Dis mooi, né? Dit is Piet Veerman met Sailing Home. So as jy dalk nou nog op die paaie was en op pad huis toe is, dan hoop ek dit is sommer so 'n rustige enetjie vir jou en veilig wees. Mango Grooves and Moments Away. Ons gaan begin met ons nuwe een met Celine Dion's Falling Into You, dan is daar een van Clive Bruce en Glenys Lynn 1-2-3.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity U die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity U is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity U, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity U, die een met die persprop.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hartman!

Falling Into You, dat is die enekie van Celine Dion, wat ek jou beloof het, ek mee begin, my nieuwe uur, dit is 8:05, ek hoop jy is rustig, dat jy nie bekommerd is, by hoe laat het is nie, en hier is Clive Bruce, is lekker gouwe klanke, en ek sê vir jou goeie naam, van my kant af is dit net, en ek is saam met jou weeks aan, het is 6:10, hier is Clive Bruce, vat die dansie, just one more dance.

0: Dis 1-2-3. Nou ja, ek hoop is 1-2-3 en dan is jy by die huis as jy op die pad is, maar my nou nie jaag nie. En andersins, soos ek nou genoem het, hoop ek dat jy net rustig is. Ek hoor die mense sê, hulle geniet die musiek sommer baie nou ja, dit is nou net hier by die hart van goud, wat jy die ou goud hoor. Maar met die warmer weer wat op pad is, is Texas ook op pad met summer sun.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Dit is ons tydborg geweest, die plaas se gat. Dit is 13 minute na 8. Jy kan nou so mooi kyk, die tyd vlieg net ontsettend vinnig verby. Maar hier is soos beloof, Texas se summer sun bring vir jou hitte.

The Dirt Band, dis Linda Ronstadt wat daar saam gesing het en An American Dream. Ja, sê iemand die 1, 2, 3 kry nog 'n bietjie koud. Dis nog koelerig in die aande. Ja, soos ek genoem het, die oggende aande sal maar nog so 'n weile seker nog koel wees. Maar ons kan uitsien na heerlike warmer dae. So sê ons spring maar deesdae so oor die lente en ons is sommer in die somer in. Marnie Jackson, 100,000 mile ver. Ek hoop jy is nog so ver van die huis af nie.

0: Dis daar gewees van Maywood en dan Mani Jackson se 1000 myle ver. Baie dankie vir die mense wat ook al die ander mense bekendstel aan Bosveld Stereo. So dit is altyd lekker om te weet dis jou gunstelingstasie. En dan het ek nou vir jou Pussycat se Daddy. Daar's 'n baie mooi een van Callum Scott saam met Leona Lewis. You are the reason wat ook nog vir jou in die pipeline is.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Tuin Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Dit is 'n mooi ene, hè? Callum Scott, saam met Leona Loos. You are the reason. It's Pussycat geweest met Daddy. En nou is daar ene van Blaise Bridges wat vir jou wag. Paar rose wat jou kan toe kom. Ek het alles lief.

0: Sulke Dio wat dan baie mooi muziek gemaakt het. En ook solo loopbane gehad het, Simon Garfunkel, se Scarborough Fair. Daar is nog muziek wat jy nou kan uitsien van River Lady. Dit is die ene van Roger Whittaker. Jammer dat hy ook nie meer met ons is nie, maar sy muziek is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is Bos

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

is Pieter Nodier se stem gewees, Busy Man, ook iemand wat ook al meer as 'n jaar gelede ons verlaat het hier op aarde, maar sy musiek bly by Bosveld Stereo. Dis Nadia Foster en Alba se You and Me, en dan kan jy ook uitsien na Nick Taylor se Stille Rivierstroom.

0: En dis Nicole. Give me more time, né? En dan Nick Taylor se Stille Rivierstroom. Baie, baie lekker, rustig muziek vir so maandag aand, laat maandag aand.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

hart skielik hang. As die wereld is sterrig, afsydig en koud, smeer die gordyne

saam soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid, en laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself

0: eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël.
1: Ja, as almal ver is en jy verlang na hulle, dan sê jy net om het online luister na Bosveld Stereo en dan voel jy sommer nader aan mekaar. Gilbert Bosch pas ingestap, hy gaan vir jou geselskap hou tot 1 uur morgenoggend, so geniet ook sy uitsending. Van my toe net sê ek vir dan baie dankie vir die saamluister. Ons maak weer so morgenmiddag of morgenavond tussen 6 en 10. Geniet jou warm dag morgen. Ek weet die ochend en aande is nou nog koel, maar ja, die dag gaan nou bietjie begin beter word, lyk het vir my. Ek groet jou met Dana Winner, Follow Your Heart en the Mamas and the Papas Dream a Little Dream of Me. Ons praat morgen, tot ziens.

Kyk, is allemaal een mooie weergave hierin. En Monique, ons eie Monique. Al twee verdille, ne? Monique en Jolandi. Hierdie was Jolandi's weergave van Caravans. Monique het net so lekker een om te luister. Caravans, die ou bekende Barbara Dixon. Sy herverwerkte weergave, as ek het so kan stel. Ek geniet hom elke keer. Ja, so rukkie terug was hier een baie bekende persoon. Maar op telefonies, met die nou. Hy was nie hier gewees nie. Maar ek ken hom persoonlik en ek is ook bevoorreg om die sanger van hierdie groep persoonlik te ken. Vriend van my, Antonio, sy vrou was ook 'n karakter gewees in die televisie reeks Igoli, as jy dit kan noem,

0: definitief vir my eer en voorreg om hierdie groep te ken, definitief. Ja, soos hulle weer terug by mekaar, en ek sien uit na die res wat nog voor lê, sal met maak, en hopelik tree hulle binnenkort weer saam op die verhoog, ne? Dit was die groep Mean Mr. Mustard, dankie Darryl vir jou tyd, en starte met die nieuwe, en hoe sal ek sê, die ou nieuwe, Mean Mr. Mustard. Dankie Roan vir jou tyd ook met die onderhoud. Sondag die hele dag is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag. Sondag by Bosveld Studio 107.5. Die hart van goud. Die weerverspilling is geborg die Lotse Pots, by Lotse Pots, Linwood en Centurion, kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Studio weer.
0: Goed, die middag nieuws, slechts weer vanmorgen die 18de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en warm. Pretoria 7 op na 28, Johannesburg 5, 25 en Vereniging 4 en een maximum 26. Mpumalanga is mooi weer en warm, Mbombela 6, 24, Ermelo 7, 26, Emalahleni 8, 27, Standerton 0 en een maximum van 28, Skukuza 9 en 27. Telopopo provincie is ook mooi weer en warm, Polokwane en Paleborwa beide op van een minimum na maximum 28, Tzenin 7, 26, Musina 9, 29, Lepalali 8, 30 en Mokopane 6, 29. En Popo begin al van somer kry. Noordwest provincie, mooi weer en warm, Klersdorp en Potchefstroom beide minimum 6 en maximum 25, Mahikeng 7, 29, Rustenburg 9, 28, en Vryburg 7, 27. In die Vrystaat is het mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 4, 25, Welkom 6, 25, en Bethlehem 2, en een maximum van 24. Dan kyk ons na die Noordkaap, waar het bewolk sal wees met boskolle oor die westelike deel in die ochend, anders en zelder, mooi weer en koel tot warm. Appington 9, 29, Kimberley 8, 26, De Aar 10, 26, Alexander Baai 11, 20, Springbok 13, 28, Calvinia 4, 27 en Sutherland 1 en een maximum 22. In die Weskaap is het bewolk langs die kus met die kans op lichte reen oor plek in die Overberg en Tuinroute distrik en die ochend andersins gedeelde bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele in die Weskus distrik. Kaapstad 12, 19, Vredendal 9, 27, Riversdal 9-19, George 11-17, Woester 9-21, Beaufort West 11 en een maximum 23, en Oudtshoorn 8 en een maximum 19. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, het miskol oor plek in die oogend, anders is mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Die wind langs die kus is ook licht op matig suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap het oogendmis oor plek in suid van die Platoorrand, andersins mooi weer en koel, maar gedeelde bewolk in die syde. Dit sal in die aand bewolk raak langs die kus, met die kans op lichte reen en baie langs die wilde kus. Die wind langs die kus is licht op matig suidwes. Berga is 14-19, Makanda 11-19, Kraddock 10-23, Graafrenet 10-21, Oos-London 15-21, Port St. John's 15-19, Umtata 10-21, Komani 9-24 en Tonkre is 12-20. Laat ons KwaZulu-Natal het ochend en aand miskolle, andersins gedeelde bevolking koel tot warm. Dit sal vanaf die laatnamiddag bevolk raak met enkele aanbuie en reën in die suidooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos en vanaf die middel van die ochend in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, waarna dit vanaf die laat ochend noordwaarts sal uitbrei. Durban 16-24, Richards Bay 14-24, Pietermaritzburg 10-26 en die kookstuig in Leidingsme van minimum na 6 na 'n maksimum van 29. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisal.co.za. Die weervoorspellings word deur Lotse Potts, enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Potts, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Dit

Ja, hoe vast, want ek en jy gaan hierdie uur afsluit binnenkort en ry my show daar gewees, net vir die Kobus Snyman en lief vir ek jou. Ja, so kom ons aan die einde van hierdie eerste uur, Mary McGregor rondom af, baie mooi snit hierdie, en ja, iewerste, iewerste, en jy kan maar net sê wat jy wil, iewerste was daar een tyd gewees, waar jy in die posisie gesit het, en hierdie titel van die snit sê precies net dit. Torn Between Two Lovers, dan het ek ook gehaald vir jou, The Beach Boys, California Dreaming, wat ons nader van die einde van die uur, Gerard Juling, No More Boleros, maar eers, hierdie ene, bring nou vir my mooie herinneringe. Toevallig, so gelukkig, ek het al gister ook op die speelhuis gehad, vanavond weer. Met nog een mooie ene vanavond, dis Mariah Carey, hierdie is Hero. Goeienavond, ek vertrou het gaan goed, en ek hoop nie maandag was te bling nie. As hy was, moet nie bekommerd wees nie, daar is nog net 'n uur oor, en dan maak ek nie die dag

gesing deur Dolly Parton. Nee, vir 'n rede. Want as jy mooi weet, dan was daar 'n snit van haar wat ook baie goed gedoen het met die naam van Jolene. En daarin was ook geskryf gewees en is 'n ware storie. Vir 'n man, maar hierdie ene ook, intendeel. It is tears and joy, this Elfie, I will always love you.

Dit is 'n enorme stem wat hierdie sit sing. Ek weet nie, in my opinie weet ek nie so lekker nie. Ek dink iemand het daai gebruik in 'n ateljee en dit net langer gemaak. Want ek dink jy daar was iemand anders wat hierdie en hy ook herverwerk het nie, na self in die posisie gesit om die snit op te neem nie. En sy het 'n enorme stem gehad en was Whitney Houston. En sy kon daai gedeelte, daai note, dit is allemaal groot. Ja, sy kon hulle gemaak het, definitief. Mary was Tears and Joy, waarmee ek nie die eer begin, en I will always love you. Ja, ek was gaan aan met die muziek, plaaslike bodem, dat ek vir jou André het, met Afrikaans het nie, breken nie, glad nie. Somtijds is daar meer as net Afrikaans betrokken. Brother, you do man, ou goud, when you kiss me, kiss your baby. Maar eers, ander twee Suid-Afrikaanse ginslinge is Demi Lee Moore en die Landry. Hier is iemand soos jy.

Toe ek het misverstaan Ek het dan gestaan op baie strand, de lange baan Gebel waar die landlijn nummer op die nieuwejaarsurvee

0: Gehoop die jare, so die verlange wegkom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

Afrikaans het nie briekenie, so sê André. Net vir het brother of man, die tongknoper, nee. Kies me, kies jou baby. Dan is so gehad vir Debbie Lee Moore en Jelandre en iemand, so sê hy. Het is altijd lekker om boodskap te kry, so uit die verte uit. Dankie, Johan. Hy sê, hy luister lekker uit Dallas, Texas uit. Ne. Klink amper soos een rolprent, as jy die woorde moet sê, Dallas, Texas. Maar ja, dankie vir die saamluister. Online, ek waardeer ook oomlik af. En, ja, binnenkort het ek vir jou baie mooi snit van een baie bekende muzikant. Jy gaan onverseker geniet. Dit is so pas 17 minuut oor 11. Hierdie is Quentin Prinsloo en my belofte.

Die was die stem van Quentin Prinsloo en My Belofte. Ja, maar soos ek gesê het, My Belofte het ek vir jou gegee en vir jou gesê gaan vir jou binnenkort een baie mooie, mooie snit bring. En dit is regtig baie mooie lirieke ook. En dan het ek vir jou so'n bietjie Suid-Afrikaanse ou goud ook, Karike Kiesinkamp met Baie Boer Wa, die oorspronklike ene in Tenniel. Dan het ek vir jou Carl Wayne, wat ons so'n bietjie terugvat in tyd en ek dink, hy was maar lekker tyd om te lewe, way back in the 50s. Maar eers, daar is net wat ek genoem het. My name is Anne Murray, Flying on Your Own.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Ja, as ek so kyk na die weer wat al reeds môre weer warmer is as normaalweg wat ons aan gewoond is, dan is dit ons nie meer bewe nie, nee. Jane Leoni Meis is siek verlief. Whitney Houston voor het in the greatest love of all. Ja, so het die tyd aangebreek, ek en jy gaan binnenkort rustig raak en die dag behoorlik afsluit by die aandse oordenking. Need to Breathe vervat ons in toe met Walking on Water. En ek gaan net vir jou binnenkort vertel waarmee ons hier begin afsluit, net aan hierdie kort breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ja, so begin ek in die uur afsluit en ons luister dan Need to Breathe nader na die oordenking met Walking on Water, Alicia Dixon and The Boy Does Nothing. En dan het ek vir jou gehoud, Don and Tony Orlando in Candida. Maar hier is hierdie ene, ek het hem langklaas gehoor. So belaat maandag aand, koskere hierdie blauwdag achter hierdie. Hierdie is Christopher Cross en Arthur's Fiend.

Dit was die groep Need to Breathe, wat ons nader van die aanse oordenking, baie mooi sit van hulle, nee, en Walking on Water. Ons nog luister na Alicia Dixon en The Boy Does Nothing, Tony en Donna Lando met Candida. Christopher Cross het die vierde rij begin met Arthur's Theme, blij nou maar mooi sit daar, nee. Goed, is nou hier waar ek en jy rustig raak en dan verwelkom ons een splinter nieuwe dag en Robbie Wessels bring hom vir ons in met sy evangelie muziek en elke troep. Dit is op die stadium tyd vir die oordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld stereo luistervriende. Dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees dan uit Psalm 65. So, Psalm 65. Opskrif hier is U laat die mense juig vir die koorleier Psalm van Dawid, 'n lied. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat nader kom om in U tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. In U trou antwoord U ons met kragtige dade. O God ons verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre see vertrou. U is met die mag omgewe. U laat deur U krag die berge vasbly staan. U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar, sodat ook die mense in afgeleë lande onsag kry vir die tekens van U mag in die ooste en in die weste. Laat U die mense juig. U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is U werk. U maak die ploegvore vol water en die klei te nat. U laat hulle sag word van die reens. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig. Die velde wemel van die klein vee. Die vlaktes staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Ons lees net tot sover. Vriende, hier is 'n baie mooi dankpsalm. Is dit nie jou hart gevoel het toe die eerste reens vir die jaar so wonderlik geval het en die aarde gevoed word deur die reën wat aan ons geskenk is nie? Dis my hart geklop het. Kom ons sluit die oë. Dankie dat ons besef, o Vader, dat wanneer ons voor U in gebed buig, ons 'n jubelsang moet aanhef. Laat ons wanneer ons bid, ons dit in 'n suiwer gees van dankbaarheid doen. Ons prys U naam. Amen.

En dis dan 'n splinternuwe dag met 'n splinternuwe uitdagings. Dis Robbie Wessels en elke troep. En dan is dit goeiemôre en welkom vir my af Gilbert Bosch, my laaste uur dat ek saam kan spandeer. En dan maak ek spasie vir die van Deventer. Hy kom hier regsels gebou tussen 1 en 5 op die dinsdagmôre. Ek het vir jou Demi Lee Moore binnenkort en ek kan jou my nie maak lief hê. En dan die Campbells met 500 rose. Hey, ek dink maar hy 500 rose gaan sy verseker vir jou lief wees. Maar eers, kyk hier, dis my ou gunsteling nou. En hy dans net so lekker. En hierdie ene is ou bekende in Pretoria Middelstad uit. Ek wees nou weeksaand, maar hy vat vir my terug aan na Topaz toe. Dis Bakara. Hey, fantasy boy. Groot hierdie.

0: Emily Moore, en kan jou my nie maak lief hê. The Campbells was net vorig geweest met 500 rose, en hulle sal seker maak jy nie. En dan Makara met Fantasy Boy. Hey, groot raai. Nou ja, ek en jy, binnenkort, nog van die groot treffers wat ek vir jou saamgebring het, hy is katkis uit, so bly geskakel daarvoor. Rudy van Deventer binnenkort in die atelier, tussen 1 en 5. Maar hier is Corneille Lou, hierdie is Nes Ons Kan. Kwart oor 12, die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dit was die stem van Corneille Lou en Nes ons kan nie. Ja, Nes, ek en jy kan ons luister na die groot refers weer. En dan het ek binnenkort weer vir jou van die ander wat ek so wegsteek. Net om te sê tot ziens. Maar eers so rikkie vanaf, Krizaan en Hart van Glas. En jy moet inskakel bly, want jy is heel moontlik dalk komende vrijdag 4000 rand te ryker. Ja, soos ek gesê, die competitie, ontplofcompetitie het weer eens oorgerol, en daar so aankie vol mense, wat nou al twee van hulle reg het, en sover ek weet, is daar net een persoon, wat die eens net reg het, en is een in die heel begin, en geloof my, ek het geen idee wat het is nie, ek het ook die andere twee, maar die eerste ene, nee, ek kry hom net nie reg nie. Sam Cooke ook in die beurt met Don't Know Much, maar eers hierdie groot stem. Oeh, sy mag maar sing, Jennifer Rush, Never Gonna Turn Back Again.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Jy proe
0: soos jy. Nommer 19.
1: Is dit 'n teken van gevaar?
0: Nommer 18.
2: Jy dans, jy dans, jy dans soos 'n droom.
0: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4.
2: Vriendig, dit sal het rechtig blij.
0: Nommer 3.
3: Nommer 3.
1: Hier my net uitgevoel.
0: Nommer 2.
3: Nommer 2.
2: Hier die wonlik is gemaakt.
0: Nommer 1.
2: Ek wil met jag en vis vang en lewe elke dag.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

En dit was Katy Rock daai met Alles is moontlik. Net voor die baie mooie van The Kelly Family in Because It's Love. Ja, so die tyd aangebreek. Ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Nevendaar op die dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Hou hy jou verder geselskap. Vir my kan daar afkijk boon jyself, kijk boon jy gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groep toe van huis tot huis. Indien jy op die paie reis, reis veilig. As jy later wel werk moet gaan, doen dieselfde en maak die beste van die dinsdag. Tot later vanavond om 10 uur, het ek en jy weer een afspraak tussen 10 en 1. Ek sê vir tot ziens met die klanke van Madonna en Frozen, Chicago, If You Leave Me Now, ongelukkig moet ek, en toevallig hierdie nou ook, Vanjie Kakker, Goodbye is the saddest word, inderdaad. Maar eers, sê ek vir tot ziens met Kylie Minogue, Je ne sais pas pourquoi. Dit is die lange wat ek vir jou dan sê. Tot ziens en ek laat jou in die hande van Rudy van Deventer. Tot later, tot ziens.

Madonna met Frozen, wat hierdie hier afsluit. Chicago net voor dit, If You Leave Me Now, en Vanjie Kokers sê, goodbye is the saddest word. Daarmee sê ek jy tot ziens aan niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy sy heerlijke geselskap gehad. Gilbert is vanavond, weer terug op sy pos, tot woensdagmorgen. Hubert, tot ek jy mekaar weer sien morgenoggend of vanavond, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkuier met Chris Isaacs, Blue Hotel, Dionne Warwick, Trains and Boats and Planes en dan Marius Strydom, ek sal by jou staan.

0: Over the hillbillies, carry on. Morris Thrill, Axel Bioston, Indiana Warwick, trains and boats and planes. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Tony Garcia, don't cry when I'm gone. Carlina Selman, alles wat ek doen. Ek gee verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Nou op die speellijst ek vir jou Jeanette, Porque de Vaas. Sias Reineke, die 7th bring heimwee en dan Backstreet Boys, daar die 90s, me don't wanna lose you now. Barry Nalin, love conquers all.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.